0: Hei, hei tid, så atter en utkjenting vi veien og i luftene. Og dette her faktisk en framhaldssending, tror jeg. Gjesteren kommer, en Jakobsen for Tveim Vigs, at han atter her. Hva kom deg, Jon?
1: Takk for det, Daniel.
0: Ja, og vi sitter her i Sveldskinnen her i havn, flyttet av der.
1: Ja, her godt av dere den.
0: Ja, og så har vi tid oppe i Ebenezer-reisen i morgen.
1: Ja, det var ikke galt, ja.
0: Ja, fint. Det er øvelig også godt, sa du, Thomas.
1: Ja, takk for det. Det var ja,
0: altså.
1: Ja, det er noe særlig å føre at jeg synes jeg også da i kaféen.
0: Ja.
1: Og synes jeg vidt å jo i Bethesda Klagsvøk og i Elim og i Saldafyrri og så. Blir det å være en av formannene her i Ebenezer.
0: Ok, ja, ta med deg.
1: Ja, så føre det som jeg gjør det, når jeg ångte ut til. Ja, det var fellagsangmøter og så.
0: Ja, ja.
1: Ja, en öle sammanspalte balkar man säger. Vi tror en enda man att upphöja Jesus.
0: Ja. En breje balkar.
1: En breje balkar. Eller breje balkar.
0: Ja.
1: Då är det mest halde vi det. Ja, är ett lo.
0: Alla var det.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ska alltså sitt.
1: Ja. Så
0: det var fantastiskt.
1: Han var också från två imon. Och jag kan touch your för två imon flat lo att lava tre imon flat lo.
0: Ja. Ja. Det går så.
1: Ja, det står lätt.
0: Det är verkligen stort.
1: Ja, men det står lätt.
0: Ja. Men som jag säger, visst du tar det konstigt. Nu får jag tacka Berg för senast och för nästanast. Har vi sålt det här då?
1: Ja. Ja.
0: Hon har också.
1: Ja. Det var dåligt.
0: Ja.
1: Att grey from om live och kvart man över period 4 sort.
0: Ja. Det är allt sektoriskt.
1: Berg Melbrecker och underbrecker.
0: Ja. Det är, men så är det Luva.
1: Ja.
0: Vad tänkte jag kunna där?
1: Ja. Det är bra sånt.
0: Ja.
1: Och vad det var sagt, han ska då göra en jog natt.
0: Ja. Ska vara vitt i kon. Alla det.
1: Ja. Det är sånt.
0: Det kan entera tyna.
1: Ja. Absolut.
0: Ja.
1: Helt fast.
0: Yes. Ja. Helt säkert.
1: Han var helt fast då.
0: Ja.
1: Ja. Sålt om ja, sålt om en men alltså men kan så här man det är lite då till att man också så typ att så gör man något bort och så för sig så huxar så kan den där huxan komma att det var förfärligt nu heter det Lord Prophet men som jag fortalte dig jag hade inte fortalt dig i sentingen jag hade fortalt dig att då om en av när tar jag om 14-15 har alltså kom en kris i min tryck då jag var så osäker om jag var frälster eller var det frälster eller hur Jesus släppte mig eller är han fram framar och allt det här och ta minnes det att jag får till Jan Höj i Klagsvik och för att ta sig igenom med det då. Och så säger han vad är det jag ska visa där att se ett simpelt exempel och en mynd tack to i min arm. Og jeg tar ikke ut i en arm. Slepp, sier han så. Og jeg slipper. Så sier han, jeg slipper ikke.
0: Nei.
1: Jeg fyrer seg til nå å være Jesus, sier han. Og Jesus slipper der ikke. Lugger mye kveld, han slipper der ikke. Og er det vi er fattelige, så tar han enda fastere om, sier han. Tar gav mer enn evige frelsevisse. Som bär helt fast.
0: Ja, ja, ja.
1: Och i allt det är otroligt gott. Alltså. Människor följer, ja. Allt följer. Allt människor följer. Allt människor fattar i omkring.
0: Helt visst, ja.
1: Men som Lisa Fritzberg säger, lät inte fattar vara grövna.
0: Nej,
1: nej. Till då? Ja. Röst dig upp. Ja, han är där. Han hälter. Han hever fäter ut där. Ja. Lät han släppa hala dig upp. Han hälter fast.
0: Ordentligt.
1: Ja. Inte
0: sant? Jo. Det är.
1: Och tror jag det så. Åh, det är så fantastiskt.
0: Ja.
1: Det är så fantastiskt.
0: Och Anke Karuvan där, han sa han. Ska se det själv då.
1: Ja, jag har ju Kras Hanksar, nämligen synte det som jag skriver i solver. Ja. Ja. Och det är öliga, det är akkurat han inte John Höj, Gerti. Han kom han Rövoy. Du släpper ju laser, det är allt fast.
0: Ja.
1: Så nej.
0: Ja.
1: Nå, du blir så det.
0: Ja. Er du fint da, Jon?
1: Ja, helt sikkert.
0: Jo.
1: Ja.
0: Onkel blir også signer av høyre her.
1: Ja, ja.
0: Helt sikkert.
1: Ja, ja. Jeg tror det, ja. Ja, ja.
0: Jeg hadde jeg akkurat her, og vi gjør det kanskje, vi hittet ikke for nekker på oss selv. Mhm. Da så kom jeg her, så ble det lukket som en under spiraler, man hittet mer og mer inni seg sjøven, og hvordan lenter man der, og
1: hva lenter
0: man der.
1: Ja, ja, man skoer, man hittet så blindene av sine feiler.
0: Ja, ja.
1: I stedet for at hytte opp på han som helter.
0: Yes.
1: Ja, ja. Han som løste det. Og, eller hever løste det.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Han sier han, han løste underfor fjattlæren.
0: Ja.
1: Ja. Det er veldig godt.
0: Faktisk, så som Hebreerbrevet sier, så, så har han lagt i lokken at,
1: ja.
0: At vi skal løse lokken, at vi skal mm. løse alt det som tinker, og sine interessentene som hunker så først opp i dekken.
1: Ja, akkurat.
0: Ikke han sier ikke det som en parstre av dekken,
1: nei.
0: Men han regner at alle togene krøyder seg på i dekken.
1: Å, oh, ja.
0: For jeg får dekken
1: ja.
0: Og gjør sånn her.
1: Å, oh, ja, ja, ja.
0: Ser du?
1: Ja, ja, ja.
0: Framme mot malen,
1: ja, ja,
0: men det kan ikke. Det kan ikke en drokken, altså.
1: Nei.
0: Men, men det har vi lovet å gjøre, altså. At, mm. at tinker dagligdagen til åkken,
1: ja. Ja. Akkurat.
0: Så det är det fantastiskt.
1: Ja. Ja ja. Det är så. Så det där där kommer svårt. Ja.
0: Ja.
1: Så det var fantastiskt alltså. Jag säger att vi jag mötte John Höj här fyra när han blev någon gammal uppe på 15 och en gammal mauer och våra kafé på testa så sett jag med John. Och så säger han John. Jag måste fortälja dig några om min ungdom och så fortalte jag så sövna. Och han han mentes det inte själv då.
0: Nej.
1: Men hej då så är ni ju nog ta i fortalte det. Hur så rörde han blev vad så tar han ett silla ner efter det chockade hon John men ni fortalte det till fyran. Han säger jag hatt är det här sidan.
0: Ja.
1: Hatt är det. Och det sån det går så igen sidan. Och han helt ren.
0: Han helt ren. Ja. Wow. Wow. Ja. Är nöje då.
1: Ja. Det är nöje. Nöje even I ja så det är så fantastiskt.
0: Ja.
1: Uff, det är gott. Ja.
0: Tjo.
1: Ja, nu.
0: Tar vi vår slags mikrofoner senast, da.
1: Ja.
0: Så kom så tankar om akkurat som du har glemt att fortälja.
1: Ja.
0: Det var samband med lärplås.
1: Ja.
0: Och lärmastare.
1: Ja. Nu är det uppe och öjla väl och det är att det kan sända en gär och som är lite säkert kvinna och folk. Men jag kan fortälja att jag stod lärare om Tjom Paul.
0: Mm.
1: Vi fyra år. Blev utlärd och som målare i 75. Men faktiskt så är ju Paul Louis i Mary Lucia. Jag kände man är god han är ju här. Men han brukte Paul upp på Bjarka med en Louis som bokstavligt.
0: Mm-hmm.
1: Bokstavligt. Det var ungefär när vi målade och tätt i skolan under Klagsvig. Och vi gick ju under tätt någon här och Och så säger Paul vid en annan person om att föja undan mer men är malar, ja?
0: Och blir tätt någon.
1: Och blir tätt någon, ja? Och hans ner teker så en kost som han har tjocksa om att hans kosten har vi brukt till att föja maling, eller till maling, ja? Det vill säga vad maling var på kosten, ja? Och är maler så han föjar, och så knappar jag Nu trætti jeg oppi av det som er så holdt, og dette.
0: Wow.
1: Ja. Og begynte å gløye om han etter tætjen. Og Paul ser det. Og han teker så kosten. Så jeg slepte øtlene, jeg var på bordet av. Han teker så kosten, sier han, takk for at du gjør det. Takk for at, sier han. Og jeg fikk så fært du och genom kosten att ladera och det har skaft. Och ta vi fötterna vi att komma ut till av tack. Alltså när vi tackar den.
0: Och hack nio.
1: Ja, nio på tanken. Och jag är helt fast. Och han tog mig och drog mig upp. Han drog mig och bjärgade i lönen och kommer.
0: Först.
1: Ja.
0: Ja. Det är fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är... Det är något som sitter fast då. Och som ösen är en mynd av Kristus.
0: Mm.
1: Att han, hej, tack och er, kom.
0: Ja.
1: Minns du Edvard Svine? Han säger bjärka männer.
0: Ja.
1: Ta det färre till oss och lyda då och så lyna. Ta lyda av lynorna. Att lyna någon hälter. Och han säger, Jesus han är som en lyna.
0: Mm.
1: Hon hälter. Och Paul han tog det här och jag tog det. Och då var man färg ju, när man kommer en sån där så ser man färg egna kräfter. Så är det när han kom till. Då tar han mig upp.
0: Mm. Ja.
1: Ja.
0: Ja, vidare bara gå till upphåll, tack när blir det.
1: Ja. Ja, det är helt säkert.
0: Ja.
1: Ja. Så det var speciellt.
0: Men när jag snackade med Paul om att efter.
1: Ja, han örmyntes om det. Men alltså, ja. Ja.
0: Men du var stum.
1: Jag glömde dem.
0: Nej, det är man inte sådana upplevningar.
1: Nej, nej. Det var väldigt speciellt. Ja. Så, det var Herren.
0: Ja.
1: Det var gott.
0: Det var verkligen Herren.
1: Ja. Alltså här, hästen här. Att han, ja. Ja, det var det. Det var inte Ivar stod i att här brukte... Herre er god sagt i Paul, rett nå at han stævende ut til han, så snart han ikke fyrt her til. Så jeg kan ikke utstå at han har sagt, jeg har brukt for noen litt.
0: Ja.
1: Hekker det,
0: ja. Hekker det,
1: ja. Hekker det, ja.
0: Det är otroligt som alltså så lilla löter alltså till sekunder att det är så man.
1: Ja ja, till sekunder.
0: Och fullkomligt bryta alltså.
1: Ja, allt blev brutet. Ja.
0: Ja. Alltså sekunden här var det simpelt så dyra bärt.
1: Ja ja ja.
0: Annars vart färn här.
1: Ja ja, annars är det färn nere på betong just då. Det var betong ni under då. Det var tror jag fyra etager då. Eller vad det? Tror jag fyra. Ja. Så det var bara shit här det.
0: Nej. Det är alltså just.
1: Vad den nej.
0: Ja ja, amatör.
1: Fantastiskt alltså.
0: Ja.
1: Ja. Och det var ja, det var det.
0: Ja, ja. Men du hade att du så livra lära sig 45.
1: Ja.
0: Du blir inte vuxen då.
1: Ja. Ja, akkurat. Det menar så på Paul säger ju brittlöp någon jock kan vara brittlöp någon. Alltså jag skilte mig alltså jag skilte jag inåt igen. Han har väl bunden kontrakt över att en sort man har med fyrar. Och så bort akkurat livra lära och skriver han en livslängd han satt mal.
0: Vi den
1: nu. Ja. Ja.
0: Men det var sikna.
1: Ja, det var sikna. Ja. Det var säkert. Det var säkert. Du, ja.
0: Tittar vi på sen 45?
1: 3 augusti 45.
0: Gasuch. Det är just långt vid.
1: Ja, det var
0: rätt. Det är just 45 år ute där.
1: Det lukker vi tøy. Det lukker vi tøy, ja, ja. 48 år ved det, tror jeg, 20. august.
0: Sært.
1: Ja. Og selv ble vi 8-30 og sånn dagen, så det.
0: Ja?
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Så vi var 20 år, og har 18 år.
0: Ja, ja.
1: Det ble gift.
0: Ja,
1: ja. Ja. Det var vel sikna.
0: Ja.
1: Og da var det i flott jord i Østrønna, urlagsvika.
0: Beinaveien.
1: Beinaveien, ja. Ja, ja. Beinaveien. Flott jord.
0: Gift her norra?
1: Nei.
0: Nej,
1: gift och fotografer.
0: Och fotografer.
1: Ja. Ja. Då var brorvuxen när det så storslut när och så lite då jag tajmar vi är oj. Som man säger man inte blir gift i kyrkan. Nej,
0: det var.
1: Och så men så vi blev trots om där vi ankrar som är gift och så ni fotografer och man blir crushed in i lite kontor där på och så sitter man här då ett land av plats för det som ska gifta och det är något romantiskt att det där man gör ut efter och bilen ständer det där nu gift då.
0: Nej.
1: Det var då.
0: Ja.
1: Ett gud där också. Ja. Men lugna mig.
0: Ja, lugna mig. Jag hade det att man strålar så näkt att jag hade det enaste där kan jag uppleva att jag har Ansberg ju smulle i chocken och det smulle.
1: Ja, jag vet inte. Ja. Men alltså vad det då? Han känner inte och jag menar så tar helt man det sig vara väldigt då.
0: Ja, så. Ja, för okej, vi kommer. Vi hugger släcka monsterar.
1: Nej, men ta German inte.
0: Nej. Jag kanske synd för dem som står utanför boja, vi ryser ju var de sa.
1: Ja, jag känner det.
0: Men alltså, vi ett annat, vi så bara kan andra.
1: Ja. För sånt.
0: Ja.
1: För sånt. Ja, det var så då. Då flöt ju så ut. Vi är strax nu kommer vi till synd i natt och senast vi kommer synd i natt där vi LM och det börjar ju med den rangbolchen och Kvarvis och Stona och Elmbolchen eller Elmkvintetten och en förvärda så Anni och Elmkvintetten. Och vi tog så om dessa stävnena i sånt
0: ja.
1: Som vi hade i Öjrabacka som tar vi så om hessa tygerna och i Nordkjöldfjärs.
0: Ja.
1: Att vi det är går igen, ja. Och det var östne, vi tog så när vi kom över framför tygerna. Det var östne framför, det är inte mer än jag sa ordet för.
0: Nej.
1: Det som tar det då.
0: Nej, alltså jag där upplever vi så vill Öland neck i mest alltså av nu prata om och svarta. Men är halt som jag säger vet du Janne alltså jag har vi börjar att är halt faktiskt att ticka nu prata ta vart men det var mer av slowbrodande. Så det var så att jag inte är.
1: Nej, det var inte.
0: Det var inte. Trummel det var totalt tabu här som jag kommer gås.
1: Oj, ja.
0: Det har något samma sätt här.
1: Elgitarr och så då. Det var helt inte lovt att läsa när då. Alltså tröjorna är bröttar, tröjor bättre, men alltså... Men vid Valto, som säger, jag som sa innan, vid Valto var fylltja raven. fra Lorslene og Hjellem, fra den eldre, ja. Fra Jakob og Olsen. Vi valgte å fylle til, vi tog seg litt først om det. Og hver vi så finner seg fantastisk oppmuntringen, at så lenge som bådskapen ikke blir kautor, så lenge som mennesker høyre hva de synes, ja. Så er det lenge ikke, fast lenge mye hva for ljøfer du bruker.
0: Mm.
1: Ja. Altså, hvis det der tar, etter hver i 6-4 her, ja. At få en sånn oppmuntring fra en sånn eldre mann, ja. Det är helt fantastiskt.
0: Ja, det är så stor siktning att...
1: Alltså, det var näck som helt enkelt var svärkare. Det är till kjortan. Vad är det för näck? Vad gör det dit? Alltså, det är helt enda gäll, ja.
0: Jag hade nästan evig ena skämt.
1: Men hick ett kvärta förde till och jobba med åren, ja. Kvär i karriären här var fullt, alltså. Vi får oss balt på månadskvalt och omegakvalt och lejarkvalt och sånt. Alltså vi har balt och sånt alla tygerna faktiskt. Och det gör det till att näck människor kom in och mött och hörde evangeliet. Och alltså dessa lejarkvalterna som vi har hört som vi förhållit oss innan så är det kvar. Det var slåbrådande att vi dämpade oss ljus in och sett lampetter och barn och gör det som en hon hade i stovet. Och så vi... Det var att det är inte så här fyrigen.
0: Nej,
1: en samkommer hund.
0: Det är helt bäst.
1: Ja. Och så började det så snart att vi började röjsa runt och sådär. Det tog så vi dem senast.
0: Ja.
1: Men så kom vi så... tog så vi de platerna som vi går ut.
0: Ja.
1: Tog så de platerna som vi går ut.
0: Det finns de platerna som vi går ut, ja.
1: Ja.
0: Nej, det var Bethesda-duetten.
1: Ja.
0: Det tog så vi dem.
1: Ja. Så var det i 88, ja, 88, alltså att vi får i studio och skulle spela en LP in. Och det var som man säger Sager Hammer som var han som tog upp och uppmuntrade honom till att göra det här så. Och jag minns det att hon... Jo, jag alltid bara fortäller det här. Det här är vad jag tar. Det var ju bara kurser. Grunden till att fortälla det är att fortälla kurser i åren jag har brått och flott några mörsk.
0: Mm.
1: Ja. Vi skulle ta upp Ebenezer upp jag. Stod ju var upp jag här. Ja. Och jag minns att vi skulle ju ha trommunar. Det var för att gå där in om natten. För han skulle sucha.
0: Han skulle fylla ut.
1: Nej, han skulle fylla ut. Så vi körde trummorna in i natten. Och uppa. Och spalte och så utåt. Det var den maten vi brukade ta.
0: Ja.
1: Ja. Så såg vi ut i här som bubblas som plats jag var ute. Ja, balkongen här och spalte. Vi tog ju

0: Ta stora pubjort.
1: Ja, och Ebenezer, ja. Och helt har han flotta. Men så kom det omkring för öra att vi då tisar som inte, va? Och vi fick ju besked på att hade orkligt här, det ska väck.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Ja. Ja, orkligt ska det ju vara där för då. Och då minns det Lydia Laxafoss. Och det är Lydia Laxafoss som gör det i husen och det här. Att hon måtte ju, som man säger, kamouflera och så att det blev väck. Ja. Den originala mynten hänger in i Söldafyr i det här, in i Tjöns och Petra.
0: Okej, jag ser den här, det passar.
1: Ja, ja. Och det blev så kamouflera bara väck. Det blev inte dumt.
0: Nej.
1: Det var tror jag att jag ville inte flatta samman med den tonlöjden som vi spalt.
0: Nej.
1: Jag tror att det var östnö, alltså på en måte slåbrådande, jag tror att det var så garvilt.
0: Det har varit det.
1: Ja, ja. Så, ja. Men alltså, bara hur mörsningen har flott sig.
0: Jag må fortälla en här, det var viten till Bill Justinsen, som Thomas Hjul gav ut då. Och en som jag känner är öjla gav vinja med, han var och köpte sig till det bandet här, ja. För han lust att då. Nej, han äldre vet att det var förvisst.
1: Ja. Ja, du har sagt du. Ja, men så måste det som sen att nu jag hon tror och tror jag att vi är två år vi spalt då. Men bästa då vet han helt det och sen vi var nog kvar ute.
0: Ja.
1: Ja. Ja, du det strömmar den där. Kan man höra elgitarr och sånt där. Ja. Och heter väl så ta han. Jag tar det här så. Och så ja, vi tog sommar där och Örebacka, det har vi
0: gjort. Ja, ja.
1: Ja, men plattan kom så ut och blev väl dömt. Och,
0: ja.
1: Och det gick skönt.
0: Välmåttigen.
1: Ja, välmåttigen. Det var en stortlig upplevelse som vi upptökna.
0: Hon kom ut som den flövande oasen att ha satt ner. Ja,
1: Peter Arneida sa att det kom en flöv. Kom hon kan ut i handla närmare.
0: Satt nämligen en stol sen. Den första stol sen vi hade här tjej.
1: Ja.
0: Ta fink att det som stod av och fink så att se här flövna.
1: Yeah.
0: Det var öjla stor intressen.
1: Ja, ja, ja.
0: Öjla stor, så när var att han.
1: Ja.
0: Jag hade vakt minne jag när kom.
1: Ja.
0: Lät det vara fyrt. Säg mer öjla när kom så glädd att det var fyrt plattna ta.
1: Ja, absolut. Ja. Kanske alltså ta var det att alltså vi gjorde ju år till verslilla kan man säga.
0: Mm.
1: Men och det tog ju när min första sang.
0: Ah, ja?
1: Ja. Alltså första sang. Jag just akkurat lite kolar. Men det var min första sang som jag skrev. Ja. Och det här kan säkert höras då. Och maten han skriver på. Men han är så...
0: Han är att du är platten.
1: Han är att du är platten,
0: ja.
1: Och han öjder kom vid Himalajma.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, jag tror, ja, kom vi till him så tjej här. Så.
1: Ja, kom vi till himmel har jag med den. Och han blev en av dem också vittlig sank och någon som var, ja, blev, ja, förkällt att han var omkring han var ganska förvittlig ta.
0: Ja, ja.
1: Men det är han bara nästan som det
0: skulle sagt. Men att höra om han är så vettlig som...
1: Ja, så jag vet inte, kanske skulle vi höra han är ungefär aldrig att fortälla om det här från forskning.
0: Ja, vi tackar här. Vi slutar halvfjärsen av här ganska.
1: Ja, vi slutar halvfjärsen av här.
0: Vi är lugnt från tätten, vi är av er, vad heter jag av platten?
1: Ja, det minns du, i husan.
0: Ja, ja.
1: Det var hon som gjorde husan lite lagt av oss. Och jag sa, den raketten för ut.
0: Akkurat.
1: Vi sitter en raket som förut om himmelgolv, ja.
0: Nettå.
1: Åh, himmelplatan vid raketten, det säger jag dig.
0: Ja, ja.
1: Prova.

0: Ah, fantastisk, sier han da. Hatt avvist. Altså, der, altså vi kaller ikke vilt, vi kaller frukst.
1: Ja.
0: Hatt avvist av frukst.
1: Ja, ja. Hatt avvist av frukst. Ja, ja. Hatt avvist av frukst.
0: Ja, ja. Hatt avvist
1: Garvelt,
0: ja, ja. Du kvar spalt de här alltså och sang
1: och hjälmkvartetten.
0: Ja, och alltså det upptäckte jag.
1: Alltså upptäckte jag var Peter Jakobsen, Holger Miberg.
0: Oh ja.
1: Och Otten Rasmussen. Olle Grönsson.
0: Ja.
1: Och ja.
0: Okej.
1: Stannar onkel du var Charles Jakobsen vi i sin spalt så. Men han var inte vi på platten alltid nej. Men så fick vi jobb på onkel då onkel Sankon. Jan Mortensen spelar klaver också snar.
0: Okej ja.
1: Ja, jag har det var ju mycket kan spela men hur svär. Jan spelar rätt så klaver in ja. Och en sån som en där Sankor muskler var alltid så.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja. Ja, att det var ölafrukst.
1: Ja, att det var frukst, att det var.
0: Och jag kan gott alltså nu är vi så gamla. Alltså jag kan gott fyrstilla mig till att det var garvilt.
1: Ja, ja.
0: Alltså immun till allt det som man var vän vid. Ja.
1: Absolut. Men så att ni hade vi dankran som var vid längre att.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Det här det vi då tar vi och gör backa till dem så.
0: Men tack för din insats då.
1: Ja, tack för det.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det är ja. Det har breit noe mørk, ja.
0: Ja.
1: Det har jeg gjort det da, helt sikkert.
0: Altså, det altså, jeg vet ikke, tøyen sånn at vi har øyla lagt vi at bli først i noen gamle spårene.
1: Mm.
0: At spårene blir jo gamle. Det blir øyla frukst ene for.
1: Ja, ja.
0: Du kan være helt etter til Martin Luther.
1: Ja.
0: Da han kom vi at den her sanjen och ta och nu ser jag den salmer han.
1: Mm.
0: Och går till först halka och borka.
1: Mm.
0: Det var ett värstligt danselä.
1: Ja. Yeah.
0: Som han sett i år till.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sånt.
1: Ja.
0: Och det är alltså ja, men så är det bara.
1: Ja, ja. Ja, ja. Alltså det är alltså god kan bruka. God bestämmer själv vad han brukar.
0: Ja, det är tackat jag. Det är tackat jag och alltså vi kunde också om alltså det är fantastiskt vid Kinkushankaren i Chattanooga.
1: Ja.
0: Men det är något mentorna lite med det. Annars har du inte varit där.
1: Åh, ja.
0: Det har varit där som fyllt,
1: ja.
0: Och så kom det vi här. Jag vill lycka fortälla att jag läser ett akka gammalt kyrkeklockan blev.
1: Åh, ja.
0: Och det var omtärboar sankar som kom attanna mot dig. Han var det större än att allt, ja.
1: Mm.
0: Och minns inte namnet av sankaren här, men tar turnerar som evangelister, alltså andra prätka och andra sanka. Och så kom det här till England. Kommer i rum här från Amerika och så kom det här och helt möter. Och en sankaren, han blev så öjla väl känd. Och han blev kallad The Glory Song.
1: Oh ja? Yeah?
0: Vet du hur han är?
1: Nej.
0: Nej, ska jag säga det. Det är omtrast av det här då. Och han blev så känd att det ena kvällt i en större teater i London. Det är så pausan väl, akten kan man säga. Så begynner en i salen att börja nunna det här, The Glory Song. Och det här kan lytlöta så runga i sankaren inne i teatern. Och jag blev via också, vad är det här för en sankra? Och ta knappt jag fann det alltid. Det här kallar för The Glory Song. Det är sankaren. Ta i allt arbete och strö i livet.
1: Ja, ja.
0: Och alltså, men så var det här var inne i tygen alltså värt det. Du visste inte värt det här. Så har jag faktiskt inte varit sundgjande här sannsyn. Alltså jag tar rakt vissla näka här.
1: Ja.
0: Och då är det så jävla viktigt att vi liv och i tygen som vi är i.
1: Mm.
0: Och inte kvarst i förstugen eller framtugen. Mm. Men i nutugen.
1: Mm. Absolut.
0: Ja.
1: Absolut. Absolut. Ja,
0: det här.
1: Ja,
0: du
1: ja, alltså.
0: Borsen,
1: ja, alltså. Vi byggde så hus i Söldafyrre. Det var tur först Borsen. Ja.
0: Ja.
1: Och vi sa att vi hade ju åkera gångt i LM och spalt och sunko här och så så glöm inte en av när ta vi det skulle vara ta ta vi svänning. Och ja, jag minns ju då vart vi då på vägen. Jag minns att han skulle komma in ha en möte vikskifte.
0: Ja.
1: Och Anders ska ju så starkt att vi kunde inte stacka. Kvarvid, men så där vi kunde vi helt av fram. Vi mötte någon, ja.
0: Alltså vi det där samma som vi tog som så var det Svenning och så Sven Absalon sen.
1: Ja.
0: Och är så att du kom in där.
1: Alltså.
0: Det var en fantastisk weekend alltså.
1: Ja. Ja.
0: Flera människor blev frälst.
1: Ja. Flera människor blev frälst och det var men vi fortsatte ju. Sånt där.
0: Ja.
1: Vi knattarna. Ja. Vi mötte.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Ja.
0: Och det var jag minns att det var långt mandag kväll till att lära. Det var nästan bara viken efter, så var dop där.
1: Ja. Så var dop, det minns det. Och det var ordentligt vetingar, alltså. Att ha mött någon. Och nej, folk. Och särskilt var det smäckfotlor. Till först mötte. Och människor kom in som faktiskt slett inte dyngde mötte. Och blev frälst.
0: Ja.
1: Det var starka löter. Det här tog in att jag började röjsa något sådant här visvändning för att ta. Ja. Och det här glömde jag inte.
0: Nej.
1: Det här glömde jag inte. Det här glömde jag inte. Jag höll också när löterna att han har mött den. Inne i tjockan. Då kom in till åkaren. Ja. Kom in till åkaren och och vad det faktiskt fortsätter,
0: ja.
1: Alltså, sankren och tillbjörnen och bön och allt det här.
0: Det var fantastiska löter.
1: Alltså, det var så...
0: Jag minns i Borg att det kom till Vigskiftet.
1: Ja. Det var helt fantastiskt.
0: Som Svimen och Kjeisne Borg här, då.
1: Det gör jag säkert, ja. Ja. Det var öjliga styrka löter.
0: Öjliga störst.
1: Öjliga störst. Man mörst i andan där. Och det var det... Det är det som man gör tankar om sanchen. Jag minns vi tås av något om den sanchen taget och inne. Det var det här. Hever du känt andan när allt är mer rätt?
0: Ja. Akkurat, ja.
1: Ja, allt är mer rätt.
0: Men ja, fantastiskt. Men vi hade ju haft den där mötet och samman nästan i Arendt. Att det var i september och i Eifors.
1: Ja.
0: Juni, första juni, man kanske manar sig som är juni. Ja. Det har varit en tur i Soren.
1: Ja. Det har varit i Soren.
0: Ja.
1: Och i Pamjena.
0: Ja.
1: Pamjena. Ja. Ja. Och det har varit du och Simon och Svenning.
0: Och du var vi.
1: Det var vi som sankare.
0: Ja.
1: Och det har varit ett speciellt vikskift.
0: Jag har alltid tror att säga nästan mest speciellt jag vill till.
1: Ja. Det har varit... Alltså det var ja, precis där som är alltså är hey finger longsul. Oj, är ni alltid mer rätt.
0: Ja.
1: Att uppleva mer, alltså gå till hur de mer till mig, va? Och jag började ju att tro efter mer av andans fittling.
0: Mm.
1: Som vi kallar vår andans doper, va?
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Och det var jävla, det kom öjla störst till mig, det här vikskiftet. Och jag minns ut i ena hemmen om vi var i bön.
0: Ja.
1: Och konan som är, var jag synder, det var öjla intens bön. Kväll det var öjla att vara stå.
0: Ja. Hon var så nervös alltid, ja.
1: Ja, hon var nervös och hon får så, och sjönk. Och hon säger i Herre, hvis jag heter här som händer inne i stoven är från här, så sänd ejon in nu till mojna. Och det gick inte om notter, så är jag inne i tjejen. Och jag vet inte hur jag får lugga in till henne. Och därför säger hon, jag har bytt Herren om att du ska komma här, för jag präckade att det var hans kraft som ska. Och ja, Alltså det var väldigt speciellt. Det var helt allt nytt för oss.
0: Ja, ja.
1: Det som hände bönder var öjligt intensiva och andra var det stärskora. Det har kvalitet hände det inte för mig, men så hade det var kvalitet efter då vi får in till en annan bror. Och hade ju en låt tillsammans och vi drack kaffe och så får vi ut och sätter oss runt och så får vi via.
0: Mm.
1: Ta var det lugnt som att det är sån här stärsk långslen. Bara vi blir stärskare och stärskare som är. Och kan jag säga, herre, vad vill du? Vill du? Jag vill ha mer av det här. Jag vill ha mer av din kraft. Och ta var det att det hände att det var en som var vi som la av gulven faktiskt och bär.
0: Mm.
1: Känner du? Og jeg får så, og liksom, at jeg sa en sånn løy ut, han la her be, og jeg får så ivr og leie øyrene i da. Da han blunta, ja, personen.
0: Ja.
1: Da hørte jeg at han be i tungen.
0: Sørste,
1: ja. Ja. Og jeg sier vi herre, er hekta fra tær, så gjør man det. Og det var akkurat som en rød sier jeg. Lät upp munnen. Jag ska ge vad du har.
0: Ja.
1: Och lät bara munnen upp. Och tjena. Lät munnen upp. Och bank.
0: Särskilt. Ja.
1: Och där kom det här. Ta mest till det här. Det här språket. Det här språket kom. In i munnen. Och hver tungt det här kommer in. Ja. Och det var inte något äckvisligt. Det var bara. Det kom bara. Ja. Mm. Og det hendte urslene jeg ikke ta, og i min løyve, og for å lese Bibelen, og sånt, altså, det var akkurat bøkstene man hoppet opp.
0: At det ble helt annet, altså. Ja. Akkurat helt annet dimensjon.
1: Helt annet dimensjon, ja. På en pass her. Og det er faktisk hjalp mer enn jeg, at få til hver han sier at anting, jag tog nämnde då i en sändning nu antingen kan bli hjälpbar så får ni inte kunna säga det är alltid att du sänder den nu var det mycket det
0: ja
1: så får ni inte kunna säga det och kvart är det här kvart är det så får ni som inte kunna säga
0: det
1: och ofta när jag ska bya och inte har vi år jag vet inte ordet men hjärsta vet
0: ja
1: så är det öra gott att bruka här så gavna. Alltså nygåna. Det är ju en nygåva från Gud.
0: Att är till helt säkert. Det är han säger att alltså Korinthierna tar sig så öjda tydlig om att det är.
1: Ja.
0: Bär 12 och 14. Ja. Som kallas kapitel mittlen.
1: Ja, nämligen. Ja.
0: Och men det är alltså väldigt intressant här, Jon. Det är upp det jag inte finner näck längt satt. Ja. Och det är ungefär den 14. Ja, jag halter vers 15. Ja. Nu har vi stä omsättningen till dals omsättning.
1: Ja.
0: Alltså han strikta bibeln där.
1: Ja.
0: Och här är en vimmärkning. Och i Filippians 14, 15. Och här står det utav Viktor, hur ser det att jag vill bia vi andan hon, men vill äsna bia vi vitnon. Jag vill låsinja vi andan hon, men jag vill äsna låsinja vi vitnon.
1: Ja. Akkurat.
0: Och vimmärkningen. Och som står under versen här.
1: Ja.
0: Til å bli i andan, eller låsinger i andan, så sender vi meg ikke forklare, det er vi tungetal. Det stender ut altså på Bibel.
1: Ja.
0: Det er alltid fantastisk, altså.
1: Ja.
0: Det er lukket som ikke noe som vi forbinder vi kirkene og så, altså.
1: Nei, slett ikke.
0: Vi tungetal.
1: Nei, nemlig. Ja.
0: Så, og at det her har fyllt, at det har fyllt løyvet til å bære apostelen og den første tryggvandet, altså, til vi hele andre. Og det er faktisk det som han tåser om her, det han sier om at han vil heller bære 5 år i viten og sier han her, ja. Men så sier han at jeg tåser mer i tungen enn til alle.
1: Ja.
0: Og da er jeg samfunnet om, han mener vi at det er bønneløyvet til å sier.
1: Ja. Altså, det er jo ikke hvert fall, ja. Så man säger brukar det inte vara en möte, ja, men om man bönar löv och om man innar att jag kör bil till dem så ska vi ja och här och så så kommer det här anden hjälpar vi tjuffen som inte kan sägas. Alltså det vill säga tungtalarna.
0: Ja.
1: Och för mig är det helt naturligt. Det är inte
0: naturligt.
1: Det är bara det är fullständigt avslappat.
0: Det är så en hatt av vikskiftet är pura naturligt.
1: Ja, faktiskt. Ja.
0: Alltså, jag inte vill jag vara till vikskift för åtta.
1: Nej, nej, jag sitter samma. Jag sitter samma. Det var en olja. Ja. Det var brötingar som hänt och sangmässigt som är brötade öljan ägg. Tror jag att sangren fick han nödja till min sjön.
0: Det var en ölig glädje.
1: Ja, ja. Allt fick han nödja till min sjön. Och det är inte omkring som hej år, ja, alltså, som talar ju och bara från det till det.
0: Ja, ja.
1: Alltså, så bröttes totalt. Alltså, det väntes då. Frymö som kom in i östen, ja. Anden, alltså frals i andan. Det var fantastiskt. Det var öde gott.
0: Ja.
1: Det var så i
0: Einefors. Ja, det hade väl i juni Einefors, första juni man i Einefors.
1: Ja.
0: Och vid i september i Einefors, där jag hinner med att det var som du snackade om.
1: Ja.
0: Och mötena oss, ganska särskilt att det här lötena hemma i Tjatikon. Vi var omkring ärstens eisen.
1: Ja.
0: Det var öjla mästar av det som vi hade upplevt.
1: Ja.
0: Och i Sore, det här vikskiftet här.
1: Ja, nämligen. Jag minns en ära händning. Vi var i Ljushavn. Svenning, i Röstenäck med Svenning. Och så kom jag in här och sitter här. Och jag har sett gitarren och slarst och sett mig som det gör. Och så försvenning upp. Och så hej till Pär som sitter här attre. Kan du inte komma upp och hålla dig en vittnesbord? Och där kom så gänga han upp här. Och jag hittade upp. Nästan tänkte jag mig för att, herra god, det är inte Hasseberg. Hasseberg är ju känd som största banditter jag har.
0: Okej.
1: Okay. Ja, jag ska inte nämna någon nu. Ja, det är kanske inte Jörsson man nämnde någon, va? Nej, det var Kalle.
0: Okej. Okay.
1: Kalle, ja. Och Alhjöga Gård.
0: Ja, särskilt det, ja.
1: Det var stor banditter. Alltså, det blev sagt att Jink var ju knöjven åt mig. Och jag sa det, jag har bara sett det som i havn som pura svetsar, alltså. Och man rattes då, ja. Och jag också, Svenning, kvättjärs du. Och så här sa det, att det är... Så kom han tar upp och vittna om hur så god det är brett här.
0: Ja, ja.
1: Ah?
0: Ja. Att bara i hans personer hade öjla sådana tutning för mig och muslim.
1: Ja,
0: alltså,
1: ja.
0: Till, alltså, är färgstad som hade ju sol.
1: Ja. Ja, nämligen.
0: Vi bor ju i Kalla ta.
1: Ja, passar.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Det var Kalla det Kalla hände vi kunde som är.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det samma som är.
1: Ja. Ja. Så det var ju...
0: Ja.
1: Det gör ju öjla störst intryck av mig. Törver blir en frälst.
0: Ja, det gör ett kolossalt intryck av mig.
1: Ja, ja. Helt fantastiskt alltså. Ja. Spårarna är och var bara så fröjer och
0: ja. Och det är akkurat det här att ta i hand det här godomliga kraften vi får lost att det inte bara är ora men att det är kraft.
1: Ja.
0: Det är alltså ora och det här andas kraften är olösligt knutet kvar då.
1: Ja. Ja.
0: Och den där kraften bor faktiskt i ora då.
1: Ja.
0: Men ora är inte utlöst för det är väl alltså kämre och hjärta kan man säga.
1: Ja, nämligen. Ja.
0: Det är också först sagt om att det är som här var flera liggande, ganska en torr loft. Ja.
1: Mm.
0: Det är kanske lite fler år här. Ja. Det händer inte.
1: Ja.
0: Men lika så kött att vi är så ut i svarta målt.
1: Ja.
0: Så händer en process.
1: Ja.
0: Och det är som liv och igen.
1: Ja. Och runt om.
0: Ja. Vi minns en så stor klostfirma att här vi har till två små rasermann, två ting, för att det ska vara en fullkomn enda.
1: Mm.
0: Och det är, du kan stärka en melodi eller lärm till det. Och du kan stärka en ischink och till det.
1: Mm.
0: Men ser du rasermann,
1: så
0: får det sank.
1: Ja, nämligen.
0: Du kan inte tro sig egentligen om en sank utan melodi.
1: Nej, det har du inte.
0: Nej.
1: Nej. Det blir inte still.
0: Det blir inte still.
1: Nej.
0: Och det är akkurat det. Det är något som melodierna kom in i livet då.
1: Mm.
0: Då vi ser erfarenheterna.
1: Ja,
0: ja.
1: Passar.
0: Fantastiskt.
1: Ja. Du, ja.
0: Det var sanksigt då. Du har gitt den vi, Gosser.
1: Jeg har gitt den vi, ja. Man har jo nekvar... Man har jo nekvar gåa sanger, kan man säga. Jeg har jo en sædakra også om en sang nå som... Skal vi ikke finne han her. Han er av en av flåvet som er og... Han heter I Afrelseklätten. Här var Lohm uppbyggt.
0: Ja.
1: Ja. Och han har nämligen mot det här som vi tar sig om, Jan. Hur så tryggt det är att bygga av Afrelseklätten.

0: Ja, flott, Eion. Fantastisk sannleik, jeg synes ikke det.
1: Jeg skjønner det.
0: Hvor er det da?
1: Jeg stender årelig en jakob, om bor av Norrborg, 8. juli 2008.
0: Nei, wow. Ja, det er flott.
1: Ja.
0: Ja, ja. Tusen takk for det, Eion.
1: Ja, ikke takk. Døyligt, alt er godt å synge så fort.
0: Ja, ja.
1: Han, altså, da man ser tryggløkene, det er Det var det som jeg så at jeg var ombord her, og jeg synes at du var ute i haven, og du visste hvor så tryggt det er, altså det kjipet som vi først, og du hører en kjipere, som bare til løyte fullt holdt av han, det kjipere. Ja. Han fører til jøkken, og Jesus han er dere kjipere, han er han som løyer dere til jøkken og alt, det kan være bilder, altså alder og bråd fra båven, sjøen, Han løyer og han jøgnet, det er helt fantastisk.
0: Ja,
1: det er så trygt og godt.
0: Man kan slett ikke være der for 8.
1: Nei, slett ikke, vi hører ikke.
0: Du slett ikke umiddelig med til å være 8. Nei, nei.
1: Du var det her, ja, men vi må være høyere.
0: Ja.
1: Det har blitt ångatlig, det har blitt til 8 sendinger. Ikke her?
0: Det er bare godt.
1: Ja. Og så 18 av det her, så Jingo Arnes, som man sier, synes du, og det hendte noen ting, som gjør det at jeg, ja, altså det er ganske ikke rett av mer å bli skuffet over, ja. Men hver jeg husker jeg også at, altså, hvis det skal være så snart, og hvis det skal være hattar, og det er sånn, så kan det bare, ok, så lett affære, altså, det er sånn som, så vidt det er gjør det at være nydelammarskere, og i Trøyfors.
0: Ja.
1: Og ta hei er faktisk, jeg vil si, en andelig gris.
0: Mm.
1: Ja. Og jeg får ikke nye for å få meg å gå til torsermøter for å flytte. Men så vidt jeg tog som, for jeg flytte fra Asien, så det er nesten
0: mulig.
1: Det er bestilt. Han ser det alltid. Men det gjør det.
0: Og, det er en sånn Jonas-tur, da?
1: Ja, akkurat. Og vi får sånn nye, og kom så bygget. Fyrst og jeg hadde holdt og her ute i en hølmor utenfor Fredrikshavn. Her er vi vidarpasser som flytter her, så jeg hadde holdt og her.
0: Ja.
1: Og jeg hadde vi før i april, så det var et oktober. Så, men vi var nere, og så avgjørte vi det, vi fikk ikke opp oss. Vi var verende nere.
0: Ok, så det var ikke jo ganske god mennesker at det skulle være så lenge nere?
1: Slett ikke, bare holdt og her.
0: Aha.
1: Ja. Og jeg var ikke i trymmekjøymer, for det er, nei, hva skal du ha meg til, og alt dette andre lige, da blir jeg liksom kølna, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Og alt sånn har holdt og er, altså, så jeg åpnet ikke bøyblene, eller noe, og var pura sammen. Og så flott vi, da gjorde vi at selge husene i førjen, og så bare bevære den der, ja. Da vi da så tverdøy, tror jeg, da. Og så hendte det at vi flyttet så inn til Fredrikshavn og gjør noe på her. Etter hver i Trøyfors. Og man levde løyve og liksom, ja, vi fryde av henne bare. Helt til vi så oppe henne og får langt inn her en tur langs en snær. Så kom vi til desember, man. Det er nesten kjøttet av et eller annet blod bare. Ikke her? Så i december månaden, nu...
0: I Trøyfors.
1: Nu ringer jag på hålen av tjock och i bjorn. Och jag är färdig ut och går i hålen upp. Och så ständer jag med utanför och spyr om jag kan köpa ett jolablä. Och ett angst jolablä.
0: Mm.
1: Jag säger, jo, det kan gått. Så jag får in ett pengon och... Og så betalte jeg til jolablei, og lade hore natter. Og så av vei inn i stovene, så ventet jeg som blænen, så stod jeg bergsynet. Og nyast av bergsynet, så stendte forlaget Royal. Og da sprakk jeg egen av meg, «Hau, hette her? Hette jo forlaget til Kvitsundrøslen i Danmark?»
0: Det visste du.
1: Ja, det visste jeg. Det visste jeg fra førre nå. Hallo, altså. Jeg vet ikke, jeg kunne vente. Ute i kvartoren opp, da kom han akkurat ut fra som bor i Ravakon. Jeg synes vi han tog, hvor er det tog? Nei, jeg heter Karsten Jensen, sier han, og fyrstum av kvitsensamkommende i Gjøring. Nå, sier han. Og så gleppet jeg bare munnen. Åh, ja, jeg øyne tryggvand. Det kom bare til utomer. Jeg øyne frelst, jeg øyne tryggvand. Nå, ja, ja, sier han. Men takk for det. Det var fint. Ha det godt. Ferdig. Hvor natt. Skjønner han? Så var minst, jeg var vidt en tur til Hirsas, for foreldrene til meg bygde Hirsas da. Og da vi kom i atter Hirsas, låt i horen opp, da legger jeg på pør av gulven, og en innbjøving fra Elim kyrkene, Elim samkommende, og i Fredrikshavn, kvitsen samkommende.
0: Okay, vi bor i Fredrikshavn. Ja.
1: Innbjøving til Jola halt. Og vi tog så sa man i Varsby at vi færre for bøttene skilt, færre for jentene skilt, om man så det kom til. Og vi tog så om man tandegjen der etter væra. Og ta møttøk han som vi fink. Fyrst som er at Per Svensson.
0: Ja, han kjenner jeg ja.
1: Ja. Altså ta møttøk han som vi fink av Per og han som er Asbjørn Kristiansen.
0: Ja, kjente jeg stjerne.
1: Ja. Altså, det var så helt fantastisk.
0: Mm.
1: Og det er liksom som festen jeg har øyet som er. Det er festen øyet her som er at hei, det er her du er å være. Det er midten hese du er å være.
0: Mm-hmm.
1: Og så begynte jeg litt, og vi var ut disse løtene og så sa jag till, vi har mött sån där morgon, då välkommen och mötte och allt det var gott. Och vi får så hem oss då. Så då tar vi blir inne med, vad ska vi för att möta sån där? Vi får möta sån där. Och jag hade då kaffe att han ja, det var det ofta nu. Och så kom vi till att prata vi Per, ja, Per Svensson och förklara han sport hur det är och försälta ord och kvätta och så är det ju tonlagare och han sjunger ju sån där kvar och det försälja och han säger du ju att komma och spela klaver i chocken och gitarr och vill ha vi oss inte det på ett. Och jag säger jo det kan det gott. Det är fint. Det kan det gott. Och så kommer Asbjörn som säger Hansen. Så säger han, hur är du och kvät? Och så Astra berättar sig om sövna. Så säger han, hur har du några skil för radio och närvars på så sätt? Jag säger, det var ju inte något till. Det har jag spurgat. Men hur har du inte hört komma om man har några närvars på Hedja och vet vad som ser ut och kanske vara vi och hjälpa här? Och jag får så om man har närvars på och blev pura biten av det. Och det hände ju att jag blev fastansett. Alltså, jag fick arbete.
0: Allvar, ja.
1: Och närvaro. Okay. Arbete här i en tre år alltid. Ja.
0: Oh.
1: Ja. Och arbete vid närvaro. Det var ett närvaro som var som var ganska dolt av synder, så det var synd sekulärs då i sin, ja.
0: Okej.
1: Okay. Men pensarna och metodisterna är åtta då. Så jag fick så arbete här då. Och samstående som mitt tante och samkomna och här på en tog. Och började jag synda samman vid en öron. Det var ett annat pär som var här och vi började synda samman. Och så var det att en unge med vår kom och spurte om jag gjorde synda samman vid honom. Han sa, ja, det är så han det. Han gjorde det för sanje själv. Och han var en ordentlig bibellärare och så var det annat Mikael. Och vi började så synda samman. Och när vi började synda samman till så. Så började vi då blev jag i runt forskjellige så snart det samkommer alltså för forskjelligt bäje sen jag fick konfirmanton och Johannes Berntsen och så ända när vi blev bjöd ut och ha möte själva va och det följde så till det att att det blev en sån, alltså det var ju alltså dumt det där, så att man säger som ganska ångest är aktuellt ångest när det är, det var ju alltså dumt det där att du först till att du först syns för kommant och det är just ja, va? Och att du först la mission för bonte eller du först höja mission och det dumt det sen kvam flyr som inte dumt det här
0: och i samkomne här där va?
1: Ja, i samkomne just ja. Och jag vet inte, det enda är så vi att tog värre så får Per Svensson ut ur samkomne och för alla, inte han för ur samkomne, han flottade till ett annat från förstånd där och en örens där och då var det lika som att jag glädjade ut till mer och gällde mig men det var lika som att det fjärde ut till ett annat förstånd där kom så fjärde det ut och och den där vi har bär är ju nere i fyren lite. Jag vet inte om man kan se ut frister eller vad det är, men alltså, du vet inte. Det är vi väldigt inte djävast vid att vi inte är samkommer och sådana.
0: Nej.
1: Så vi ändå så inne i, så det enda är så vi att apostolska, att den apostolska kyrkan flottade så en avdöjning till Fredrikshavn, som vi så.
0: Okay,
1: så så började jag att ska vi ja. Och så att ni blev till Fredrikshavn Kristna Center. Här är där går sen lojer i en tog
0: ja. Ja.
1: Ja. Men igen vi drog röst runt och vi bajer och det hände, jag ska se det här då. Alltså det var en fantastisk tog. Vi gjorde det här, vi för jag ska fortälla en händning där vi var i vi var sinja en bögasån i en by som hade Ors. Det var Vinyard, som Vinyard samkomman, som hej mötte här. Och bög och om vi kunde ha mötte han. Och det var alltså nej, Arne mötte byar, så stod vi till Ring, Larsland här, och vi samkom här, och vi bär, och bög för mötena. Ja? Och alla skulle till akkurat till att bära för mötena. Nu kommer en mävel in. Och han filmar in och ringer. Och så säger han det byar. Det byar för... Ja, ja, vi byar. Hej, jag har en pappa. Han är där jag sjukar kräft. Kunde du inte bya för honom? Jo. Så kom det från och säger okay, vi tar vidare förbund att han har tagit möte i livet. Nej, säger det där. Kunde du inte bya nu?
0: Mm.
1: Och då var det liksom... Så säger jag, jag var inte förbya nu. Okej, så bor vi. Så bor vi för det snära, ja? Sen här som pappan. Och det där som så börjar mött. Och det var öl ofta där vi var ute och sjung att det kom kunskapsår så från jag kan också.
0: Ja.
1: Och knappt jag men vid sin sjung. Nu fan är så fruktligt i jag kan mötna. Visst så. Och ni jag kan och ni är bara ja. Och jag har tagit snackar som jag upplever för Rankantun. Och jag också säger, Harry, vad vill du i sin här? Och jag säger så vid en annan Mikael, stäcka vad jag syns nu. Jag måste säga det här. Jag säger så att jag följer liksom om vissa följelserna. Och jag säger, det är ganska omkring som häver en naturblöka. Nu får vi där syns en sang om gröjning. Och så lägger du handerna till som häver där. Och mötena när jag där. Och så trycker vi att Gud ska röra vid det. Och vi sjunger så sända sanchen om gröjning. Att du gröjer, du frälser, du löser och allt det där. Det var så allt det. Så jag mötte vi göra och vi hade så de åren som vi skulle säga. Han är ju så ut och jag är mot. Och så förbön, Anna, bjöd fram. Och här kom flera fram till förbund. Och så kommer en mäver fram. Så kommer han med en kon. Så säger han, hickar honom på mig. Så säger han, Tom, hur visste du det här om att det här var mjötterna?
0: Mm.
1: Jag följde bara sådana pojner. Nyr djöknen. Djöknen bojner kommer och från mjötterna och nyr. Så också säger han, det var ganska onkert. Det är bättre att säga det. Och det är inte er här. En att inte säga det. Och det är det.
0: Ja.
1: Ja. Och så säger han, du vet vad, nu ska jag fortälla den här. Jeg har gått til kiropraktor, jeg har gått til fysioterapeut og lækna, jeg har gått til medisin, og jeg har gjort ditt og datt, for jeg får her i orden i smøtenen til meg, og nye jongbøyen. Og det er tusen som sier det her, og jeg legger min hånd av mjøtten, og til bør jeg synge den sangen. Da mest i jeg en strem færa nyr, og i jøkkenen bøyene kommer, i jøkkenen bøyene, og fra mjøtten jo nyr, og jeg er spillfrusk. Wow. Jeg vil anka pøyne, og jeg ønsker alt vekk, sier han. Wow, sier jeg. Fantastisk. Så sier han, men, jeg har jo et problem. Sier jeg kjøtta, jeg er slags frelster.
2: Mm-hmm.
1: Og nå vil jeg bli frelster, sier han.
2: Wow.
1: Og da vil konan komme røysen. Og vi lødde hese, hette Pære, til frelse.
2: Mm.
1: Hese mauren, vet han mauren som kom inn og be om forbund for pappa sin.
0: Nei,
1: ja.
0: Ikke sant.
1: Ja. Han var ikke frelster, men han er hørst at vi var det her.
0: Ja.
1: Og så sier jeg, men skulle du jo, jo, sier han. Og vet du hva? Jeg slapp ikke ut om hården. Jeg slapp ikke ut. Altså, hården var faktisk åpen, sier han. Men jeg ble, det var så mye at det kom i morgen, hun vet ikke. Og jeg måtte bare, jeg sier, hva skal vi sette henne bare nye? Og de sette seg bare nye. Tar jeg planen med å slett ikke være møte noen. Men Herren skapte nytt løy. Og jeg møtte mannen hans igjen. Og han glemmer at det er ångan løy.
0: Nei. Fantastisk, sier
1: han. Ja. Ja. Og sånne ting hendte ofte da vi var ute og sunk. Og et annet døme, da jeg var innenfor ønsamhattler, nede i Sorjulandet, inni en folkekirke.
2: Mm.
1: Og jeg minnes, jeg kjente ikke alle reglene i en folkekirke, så jeg brukte dobfonten til alt og til alt og
2: til
1: alt. Ok, ja. Yeah. Men jeg minnes det, jeg tar seg om liv og med det her livet, om det er liv og at Jesus gjør liv og sånt. Så knappt jeg så kommer etter tankene om meg, et år, Kjolmor. Kjolmor,
2: mm-hmm.
1: Ja? Og jeg også, ja, ok, la meg bare si det her. Og jeg sier så at, nå kommer det her år og mine tanker, eller hva det nå er, Kjolmor. Jeg vet ikke om det er noe her som er trøttere av løven og kanskje, ja. Men jeg er, kunne vi ikke alt ledge håndene og hjertet? Alt.
2: Mm.
1: Og så, skjønner du?
2: Ja.
1: Og så ber jeg, men det er ikke noe som er å avsløre hvor det kunne være. Hvis det er noe være øyne. Og jeg ber så en bøn om at løvsgleden skal komme etter inn i dette mennesket, at Jesus skulle lukke som skapet en nytt løv og Jesus mennesket hvis det var han. Jo. Så møtte livet. Nå kommer med år. Jo, sier han, at det var rævlig snedet av det der. Rikker vi? Jeg var av ved til åtense, til at møte ikke omkron, jeg minnes ikke alt det var helt etter henne, jeg vet ikke hva det var. Og jeg har bestemt meg for at jeg har vært i møte noen, så jeg har ikke hendt i min løyve, så tok jeg løyve av meg.
2: Ja.
1: Men, sier han, så køyde jeg, og det er pura fullstendig borster vi, at køyre for å bo i hese kyrkene av Vedlådens. Det er pura borster vi, sier han.
0: Han var ikke alene her.
1: Han var ikke alene. Han var syg. Han sier jeg dreier bare. Og for alt jeg skal dreie. Og så kom jeg til disse kyrkene og så ikke alle bilene rått av her. Hun sa, la meg bare fære inn her en tur. Og nå, sier han, så kommer to vi en sånn år om at ganske omkring er her som trøtter å løve noen. Og det er jeg.
2: Mm.
1: Og jeg gjør det som du sier. Og husk hva? Nå kan jeg være hjem til Esbjerg, til familiene, og fortelle dem at jeg finner nytt liv. Så at mitt liv har livet i ruinen, alt med slukka, fortsatt det, tjener det, alt har livet i ruinen. Nå er mitt liv nytt, og jeg finner livslig natt.
0: Fantastisk.
1: Ja?
2: Ja.
1: Men det her er det som... Ja, altså jeg kunde bli vi og fortalt om. Jeg hadde noen av dømene som hendte nede i Danmark, tar jeg vidt røst rundt og hadde møter. Ja.
0: Ja. Det är det. Mm. Han som inte släpper, ja.
1: Akkurat.
0: Han släppte helt inte Jonas, ja. Han släppte helt inte EU.
1: Nej, han släppte mig inte, ja.
0: Tvärtemot.
1: Ja. Så, det var så det. Så flottade vi. Vi var ett år i Fredrikshavn och flottade så till Aalborg. Här blev lovsångsläraren i Aalborg Mediacenter som var David Hansen. Mm. Och det var en fantastisk tog där vi kan gott skriva in ett lovsånger till danska lovsånger och utgåna en danska lovsångsflöv.
0: Lätt upp, ja.
1: Ja.
0: Vad tar jag när sjankren har hjärtat och karmarer kom och danskon?
1: Ja.
0: Yes.
1: Ja, han kom då.
0: Ja.
1: Han kom av kvalitet så där som att hemma. Vi får allsams, nå fem allsams. Ja. Då kom han sjankren.
0: Mhm. Ja, väldigt sjankr.
1: En annan sjankr som jag fick en blåpropp. Det var i 85 eller något sånt. Jag fick en blåpropp och hjärta blev inlagt och akut.
0: Ta jag hem någon?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och jag låg och Aalborg sjukhus. Här två sjukhus, men det var syd som dödade. Och under nattena, om nattena, då är det om och arbetsplatsen. Och målar, kan flytta till det där, missa bara blick och allt. Visst, då, ja. Och då kom in och sjukhus om nattena. Om nattena. Ta följde bara hos sången ristes då. Och ta var då i färg att flytta mig in och en sån intensiv stav. Och jag följde bara att det var akkurs då. Och så minnes det som vi la här. Så minnes det, jag fick inte sagt. Jag fick slett inte sagt något år. Så hörde jag bara att lakten säger ring till kona John nu, du är missan. Så det då. Jag hörde det, men jag fick inte sagt. Och de ringde så efter den där natten.
0: Hallå.
1: Ja. Och så blev jag blev så väcka.
0: Ja.
1: Och där så rakna vi att ta ständer de från firma och grattar. Mm. Ser jag vad det är som händer. Ta. I vad det som det var tjumna hållen och stratta hållen du med att han har tagit. Ta stoke. Fick upp papper. Skriva igen den sangen. Som heter, det är inte här jag värsta. Det är en som heter Det är inte ett på jord. Varken makt eller myndighet. Det kan riva dig ut av min stärka hand.
0: Wow.
1: Jesus, du är min styrka. Du är mitt frälsande skjold. Och i tron på dig vill jag resa mig och ge dig pris. Ta min hand, ta mitt hjärta, ta mitt allt. Jag vill vara ditt redskap. Jag vill leva för dig.
0: Mm. Wow.
1: I din närhet vill jag leva. Han är åter i flövande. Jag vet inte om han är då här.
0: Jag finner inte Spotify här.
1: Nej, men kan vi lägga in i systemen. Jag vet inte. Ja. Men hans handen skriver jag då.
0: Ja.
1: Ja. Och det var öliga speciellt. Hans handgrund och sån här. Daniel, jag vet inte om du kan förstå hur det är. Att vakna upp, Arthur. Men du har hårst lagnan sagt att vi missar han.
0: Ja, oj, oj, oj.
1: Och så blev du väck.
0: Ja.
1: Så nöjd. Och så vaknade du efter. Ja. Konan stände fram och fyra där. Ja. Och det första till er, god.
0: Ja.
1: Tack mig. Inte ska ruva mig.
0: Nej.
1: Det är inte jag gör. Inte myndelag, inte näka som ska ruva mig ur hånden. Det är tryckor.
0: Ja.
1: Sådär.
0: Fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja. Du, han är här, ska jag säga där. Han är här.
1: Ja.
0: Alltid färre i jackan som tänkte på jord.
1: Ja.
0: Ja. Du, och här från Jack så, du blev grötter.
1: Jag blev grötter, ja. Och blev fullt, som man säger, fullt av fulla gatter och allt det.
0: Ja.
1: Det var så att jag blev på hjärtan då. Ja.
0: Akkurat.
1: Och så här är det så Så ja, jag tog in i Aalborg var så snar hon var helt fantastisk och lärorik. Särskilt var låsangstämma som männen där jag skriver en ekva låsang. Jag skriver en ekva här dansk om.
0: Och inte alltid kom till förrest?
1: Nej, inte alltid kom till förrest. Jag har också om affär att du inte åker här till förrest.
0: Ja.
1: Ja. Och det var fantastiskt männen du tog i. Och sen har vi David och Taimon som var här.
0: Ja.
1: Men så dag ju pappa min och Lord och jag fallt det lukas om att vi skulle föra hem förr.
0: Mm.
1: Men denna hon har jag så gott arbet i Nip en bäckeri i bäckerförrättning här och det var så fantastiskt gott och det var damt och damt älskar jag det. Jag säger vad ska jag följa sig för hem. Jag säljer huset för hem. Så säger hon det är bara allt som kan få mig från hem. Det är det blir uppsökt i arbeten.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Det är okej. Men vi lägger alltid här sånt. Så minns det. Det var Ester. Det var i augusti. Det var britt uppstånd. Ett lapp på en år. Vi skulle föra en tur till Esterridge. Köra en tur till Esterridge. Och jag skulle så föra efter henne i arbeten. Det är det. Och jag får så efter henne. Och hon kommer ut i suttje ögen i Blu-ray. Jag säger, nu går jag kväll nu. Är det uppsökt? Är det uppsökt? Amen, säger jag bara. Ja, hon var uppsökt. Nu skulle jag alltid, ja. Det kunde jag säga. Jag säger, ja väl. Men kväll var det vi har sagt vid herran? Och med det vi är färdiga följer. Ja, så svarade jag bara. Och så var det. Nu söker upp en röj och några sump i efter när jag kommer att sälja och sådant. Så säger hon, jag säger till Lysingsen, jag har aldrig fått prova att söka. Nå, men kvart har vi sagt vid herran. Ja, vi ska fått prova att söka. Så sagt ju. Och så fick hon svär att du var faktiskt. Ja. Så fär hon arbor Jamiberg.
0: Ja.
1: Nu vi där nere, ja.
0: Ja.
1: Och Arn hon fär att han nu finns ju arbor Jamiberg. Nu ringer det under sånt pris. Nu vi kan gå tacka det. Du kan få arbor jag. Då säger hon nej. Nu har vi finns arbor för dig.
0: Ass. Du slår lätt här
1: nu. Ja, jag vet. Det var väldigt speciellt. Det var väldigt speciellt. Så det var mest är som vill det hem. Alltså hon var mörra. Men vi hörs av hans samt.
0: Ja.
1: Ta med min hånd.
0: Ja, så jag slår att tacka henne till här sänken här.
1: Ja, prova att tacka.
0: Det är inte på jord.
1: Alltså tog jag en flyraste här.
0: Allt.
1: Vi diskom följare.
0: Ta med den syfärdigt då.

0: Vi tar det her en Jakobsen vi sendt som har skrivet som har fortalt det om at han har blåproppen, det er ikke på jo. Og som han sier så, han gott for jo, så har vi nesten her.
1: Ja, ja. Så vi lander, ja. Ja. Det var faktisk en lovsangskløv som vi gjør det vid lovsangen som her, og som kattles for i din nærhild. Så vi lovsanger fra Alvar Menje Center, og så tog det gott för att vi har sin joysten. Vi var ju goda vinner, han bor nere. Ja. Så, ja.
0: Har du ett nekt samband med det?
1: Gott för att vi?
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja. Det har jag tyckt.
0: Och det har du framvis?
1: Ja.
0: Det är det som kommer hem.
1: Ja, det är det som kommer
0: hem. Det är nekt ja.
1: Ja, ja. Han spelar vi också nu. Och han är ju ett ontor i socialvån. Ja. Att han har det som hänt till honom. Vi blev proppe och krämmer mest förlagan och allt det där. Det är ju...
0: Ja,
1: det var just en fantastisk så.
0: Gott att sitta när var kan här.
1: Ja, ja, spela solo.
0: Ja.
1: Spelar som Adler och det är det bästa. Det var som har den gamla Gottfried.
0: Yes.
1: Ja, ja. Det är det sått.
0: Ja, helt säkert visst. Ja. Du är ju med, vi då har besökt att vi måste ta en tjej past. Du. Men har vi inte bara vägen, men
1: nej, jag är ja, jag skulle nog att färga kalendern, eller?
0: Ja, vi måste bara färga kalendern.
1: Det är
0: inte annat att
1: göra. Vi färga kalendern.
0: Det kom nog en jord.
1: Det är så att jag färger till norra nu. Jag färger till norra.
0: Ja.
1: Och annan juni kan det gå till att göra.
0: Ja.
1: Ja. Annan juni, han är fröjer.
0: Han är fröjer, ja. Ja.
1: Så skriver vi det.
0: Ja.
1: Så skriver vi vi vet.
0: Punkt. Ja, jag kör in där rest som är.
1: Ja. Super.
0: Yes. Det är ordentligt gott.
1: Ja. Det är stort, ja. Det är helt fantastiskt. Det är bara nöj. Alltså.
0: Det är så gott att höra, Jon, att det är fantastiskt där. Det är ordentligt gott att kunna få att det är ut till Falkaisen. Alltså.
1: Ja, nämligen.
0: Att höra att det är alltså. Det är. Jo, ja. Men du har en sanka till att det är live-sanker,
1: ja? Ja, ja. Jag gjorde en... Jag har inte gjort läge. Det är Jakob Sagriasen som har gjort läge till den här sanken.
0: Oh, ja.
1: Men jag har gjort årene. Och sankerna är det tryggaste sted. Och han är en flövd av Olof Wally Olsen.
0: Ja, oh, ja.
1: Ja.
0: Akkurat här känner jag så, ja.
1: Ja. Så jag också är ganska att ända vi då sa inte någonting att jag alltid du har två som är någon om tryggleikan och Kristus och så fantastiskt att så tryggt städ är att kvilla tja honom här var han är
0: ja

0: Wow. Fantastisch, der Jon.
1: Ja.
0: Het is zo, also, wist dat lekkerste voor de live, hè, dat.
1: Ja, dat is wel, ja.
0: Je hoeft ze wel op plak te reizen.
1: Ja, ja, fantastisch, dat is het heer. Dat kan een Sintja.
0: Ja.
1: Een Sintja Porsche. Oei.
0: Det hever en kolossal effekt.
1: Ja, ja. Absolut. Ja. Absolut.
0: Ja. Och jag så känslig av Jon att onkel bara är kommit till fältet då alltså sen det hur har det där. Jag talat så vitt på den där.
1: Ja.
0: Så jag tar ju på nu och vi ända om du kan spela när bön näst in det här situationen av det onkel som
1: ja.
0: Som lunch start
1: ja.
0: Ja. Så lukar mig ju kvar som så läst nu.
1: Ja.
0: Kanske att han en ett lat lite som ja. Bara vi går så en sagt till fält och så kommer den där sen det snabbt ändå. Ja,
1: akkurat. Ja. Det kan gott.
0: Ja.
1: Ja. Fejer i himlen. Vi tackar dig för den möjlighet vi har. Att nå ut till och kraft folk vid boskapen om te. Vi tackar dig för hela löten av idag vi är här idag. Och tackar dig för att boskapen är färgen ut. Och fejer om det skulle vara ankor som sitter vid en här trobolagon, långsle, sjukon, kanske nyerbråten, kanske mist hoven av livet på grund av tänken som är hänt i löven. Färger i himmel, jag ber dig om att du kommer här som människan hon är. Och att du nämmer vid dig. Färger att jag må ratta handen ut. Vi möter det här som du först tidigt. Och i det här och bjärga här som människan. Jag ber dig om färgen om snägar som lustar som inte känner det. Att vi kommer att det ska bodja sig för det här och ge oss ett liv till tog. Onkel som sitter och är tjocker, kom vi till den ledjande kraft och nämn vi dig. Onkel som är nyerbråten, ratt en hand ut och röjs dig upp. Onkel som hur mist hon har livet, blast hon och John Lufsanda i dig. Tack för tjej, tack för den boskapen som du gjorde här så. Och Jesu namn, tack tjej. Och be om siktning i våra land. För de som bygger här. Färger värja åkken. Vi måste få gynnas pojlen. Som kunde ströma in i våra land. Det be jag om i Jesu namn. Amen.
0: Amen. Yes, Jon. Tusen tack för att du kom till vår idé.
1: Ja, men själv tack. Vi tror att du är där.
0: Ja,
1: Anna,
0: ja. Anna Juni, ja.
1: Ja.
0: Ja. När är det färdigt nästa?
1: Migden färdigt nästa.
0: Ja.
1: Och kommer att nå 22. Så vi färdar vid vi börjar i Vennesla. Här är det här som heter Sank över gränser. Till er, alltså Norrländs tillstäck. Jag sitter ju nu nämnt, norrländska nämnt. Som kipar fyrdes ner. Vi är från Sverige och Norra. Som är i nämnden. Och så är det imist från Finland, Danmark, Island, Sverige norra förr som lottäka i Sanchez som kommer att ta sig fram.
0: Och är det ju flera idéer?
1: Ja, Kristi Himmelfred är började.
0: Ah,
1: ja. Så att säga att hösta, frutjade och lärde.
0: Ja.
1: Vi börjar hörskvallt och så har vi tvärkonserter alltid. Alltså helt tvärkonserter frutjade och tvärkonserter lärde. Och då vet så lid och ja, alltså så färje vojare och så en för vojare dödarna som är samma arv tar vi av ja, i Vennesla. Ja. Och jag kan lika säga att det här tilltag som är i Vennesla som är ett tämligen störst tilltag nästa år simma för det tar vi inte det värde här
0: för kan ju ja.
1: Tar värde i kältene och vi tar som nämnt har vi bylagt en rikva av hotell Wilson här i Havn och allt möjligt. Alltså, då har vi funnit vid Atlantik och hotellerna. Tror jag att vi väntar att nägg folk kommer och är så bra till detta tilltäget. Då det kommer alltså så bra till tilltäget.
0: Hur nägg folk väntar att du är till tilltäget här i norra?
1: Alltså i jöknen vikeskiftet, hvis jag ska tacka jöknen vikeskiftet i allt som det är,
0: yeah.
1: Alla mötena, alltså i jöknen snitt, så ligger det mellan 2 och 3 folk
0: wow.
1: som kommer.
0: Yeah.
1: Ja. Så det är det fantastiskt.
0: Det är ordentligt störst.
1: Ja. Och så skulle vi så jag menar inte allt stående, men vi skulle så gå upp till Kvinnesdal, så som det väckelsestältet. Och det är så döttrar Alli Edvarsen som var ju över det tältet. Här skulle vi så vara, och vi skulle så ha en stolskonsert och en by, vi skulle så ha ett lämmat fram för Vassvik Media. Vassvik Media som tecken nästan allt upp som ett som sin kär i fri. Mm-hmm. Och så skulle vi till Karmøy.
0: Okej, okay, ja.
1: Och Bømlo.
0: Det ska så
1: tjena. Ja, och Furetangen. Och som heter Sandvik, allt
0: ja. Ja, ja.
1: Ja, alltså här sa det ena som är färre mig där, så börjar höst där. Till och vid 28, här har vi en ögonflydda. Så annars syns jag vi kunde.
0: Ja, ganska
1: så ja. Så det är helt fantastiskt.
0: Ja. Ja. Och så där kan fortälja nästa för resan.
1: Ja, nämligen. Ja, ja.
0: Du är också äldst det här kanske sälja att det här första tillfället som nämnt att här i
1: Vennesla.
0: Ja. Jag visste onkel som kanske känner familj och vänner här, kom du läsa om att han har sig sannet någon?
1: Ja, för en vad som heter plusreiser.no.
0: Oh, ja.
1: Ja. Här kan du läsa om det. Och annars är det på Facebook och ja, har man så gärna här. Plus reiser, R-E-I-S. Det vet jag, det är en oration.
0: Ja.
1: Och så, här kan du läsa om det. Annars på Facebook så inne jag mer ligger annars kvar vid annars er. Och här ligger det en lösning, en mynd av skrånen som är. Här ständer allt kvar vid er i norra. Visst det är förringar som har hovat. Att komma och lusta. Jag var inte många som jag skrivit till mig som atlas är att komma. Så. Ja. För en grej ju atlas är. I senaste jag var i Vennesla, då kom det. Jag hade det var från Bornholm. Det var det Kjumlaun. För en grej, bara till detta tilltäck.
0: Alltså, ja.
1: Ja, det har stått lite där. Ja. Så det är fantastiskt.
0: Ja. En annan för en tusen tack för det. Och för inte att tycka något annat än serra gåvan tur.
1: Jo, tack för det. Ja. Tack för det. Jag glömmer mig om att
0: yes, ja. Välkommen att.
1: Tack.
0: Så var hända här sändningen kommer att enda och vi har haft en fantastisk löt i här samman. Och tack och vet du är så ägst att den här sändningen har varit enda sända kväll, frutja kväll, klockan 9 och att vi morgnar klockan 5. Och kanske ägst minst lika gott är det att hon kommer hemma sina tjocken och hans imiska pottarna runt om. Så hette ni ju det. Så är för att säga tusen takk for Jesper, og ønsker alle et godt vikskifte.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i det så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det atter her ved en nødvendig parti av hjertemål. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekser alle av noen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, hjertelig velkommen til hente parten av hjertemål. Og jeg færre spiller på hva du har noe liker av hjertet i det.
1: Ja, vi da som man kan lise ur bra noen, og nå vi også en flipper av i åkt. Og fra første verset, Paulus og Timotheus, tjenere Krist, Jesus, til ødelingen i høyde, og i Kristi Jesus, som i Filippi gjør, de omkjønne mannen og samkomne tjenere. Nå gjør vi tikkene frier fra god til fjerde åkere, og Herren og Jesus i Krist. Og jeg tar ikke god til min og hver jeg for jeg minnes tikkene, og i hverje bøn måne, bygge fyrtikken, øtlom i glede. Jeg tatt honom, fyrir at jeg lykka fra første dag, og til nå, jeg har haft samfellet vi med, og i arbeidet for evangeliet. Og er fullvis røy at han som begynner et godt versk i tikken, skal løsne fullføre det, til deg, Jesus Kristus. Så kan du lese sin tredje,
0: ja.
1: Som du eldre.
0: Han sier at det er jo rett for meg å huske så om tikkene øl, til jeg har tikkene og hjertene, bære jo lantjemoen og ta i verje og stedfeste evangeliet, tid har jo øl, parst vi mer, og i nøyene. Til gode vittne mot hva som er lantjest etter tikkene ølene vi hjertaleie, Krist Jesus er. Og til å bygge om at kærlighet tikkene skal være alt rykere og rykere enn, og kunnskapet og ødlom vite, så de kunne døme om hva beinast og så la oss være regn og ångån til avstøyt til det Kristus Fylt vi rettvis avvokste som virker vi være vi Jesus og Kristi, gode til dårlig og lov. Ja, det er god år. Det som man legger mest til alt det som viser her, årene her, og Filippe Brann som helt, at her er det som har haft mest samband vi Paulus og i hans her tjeneste og arbeid. Det synes jeg også har haft en særlig kattel til at ødla, kanskje ødla har vært kattel, men det har livet opp til det kattelet at halte arbeid gengant. At stole hånden, fortjellige, og så så länge som det bär till tjata dem. Ja. Och han begynner långt att ta sig om det här i den första versen.
1: Ja, jag syns det.
0: Ja. Så det är ett särskilt samband i mitteln här. Ja.
1: Det är det här sambandet är som en standard det tar ett års lyschen och tog vitsar och tog läckra träd och en vin och alltså. Flöjre, flöjre. Som vara uppbyggt. Tog jag att du kommer till dig. Inte det. Jag tänker att jag kan lära dig. Nätt och till. Att det är från barns och inne.
0: Ja, ja.
1: Och som är nu och är så gammal. Och jag vet att man att klara en rundtur att säga att för dig. Det var inte som gör det, men det är ju fin vilja.
0: Ja.
1: Tog jag att bara huxanen om sårötterna som är vid tjej så. Så väl, vi tjockade näck var. Och inte värre än i långre tog igen.
0: Mm-hmm.
1: Och så är det oss ni ärar som kommer. Som jag alltid kör att komma vid tjej. Men jag har inte rökt det som är platt till dömen. Så att det gäller för att hofton så. Jag vill inte ha upp. Du kan mycket om det framåt från kyrkan är att det är från fra Nebo. Så har vi alltid rønt å komme her. Og så gjør det så som man kjenner av seg, at hvis du ikke først, så saknar du ut det, og så saknar du til Øysten.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og til omvendelig er godt at her og til sinne deg, som Kristus ser, som du nevnte her, og i tog som du las, at det er langt stedet.
0: Ja.
1: Hver når vi hjertet deg, Kristus Jesus er
0: han. Ja, ja.
1: Og til hjertet deg, jeg vil slett ikke nære, og ser av at jeg finner ikke det året at det som ikke rent, altså.
0: Akkurat, ja. Ja. Ikke rent motiver.
1: Nei, ikke akkurat, ja.
0: Ja.
1: At man gjør det for det at få et eller annet, man gjør det for det at altså verslige. Og ikke at det som Kristus. Du vet, det er jo i Kristus, ja. Han er jo i Jokk.
0: Ja, ja.
1: Og han vil slippe, som Filipp Braver 2:13 sier, at god er det han som virker ut i kong.
0: Ja.
1: Det jeg vil jo virke, det kan jeg vilje sin. Så her er han ikke. Han skal ta hele midtelen til verslige og til antallige.
0: Nei.
1: Og til så valget har vi suttet at så gaven er som de får og så vad jag för när att här vill jag rockna här för jag hela var alltså ett lag som man ska se.
0: Ja.
1: Inte det att nu fick han mer och nu får komma in ett lag till en gång ett lag som fan vet.
0: Nej, nästan akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, han säger här, ja, hade värst som du citerar,
1: ja.
0: Det är gode vittnum och hos mig landet efter det kan ödlom vid hjärta läge Krist Jesus här. Och det är så tjockan som det är en månader.
1: Ja.
0: Och han ber om att kärlen ska börja växa här i mittlen. Och så lades ni att tänka några förfra döm om kvart det beint, eller beinast. Och så att vi har regn och omgång till Astöjda. Och så heter versen som han säger, fyllt vid rättvises avväxte. Ja. Som viskar och verer vid Christ, Jesus i Kristi god till dörd och lov.
1: Ja.
0: Och han tror uppskriften.
1: Ja, han tror uppskriften.
0: Kan man gott säga.
1: Jag fick att spela versen från den här sista jorden. Jag har alltid varit i det. Nöjtjör. Jag spela versen. Och ta lugga mig om det är en ekva. Så det är färd att börja sända det.
0: Ja. Akkurat, ja.
1: Så är det inte här hur stor kraften är som viskar och jag. Det är om ett av detta
0: alltså.
1: Yeah. Det är ju honom, det är när jag kommer.
0: Yeah. Yeah. Vi tar väl också in Filipper av ett ästen här, men jag kan läsa sin dvojar här ästen, ja. Han säger i vers 12 att jag vill att titta vita bröver. Yeah. Att det som är här över fyra hur helt värre evangelion till främma. Ty här vi är vår i allare lojvaktne och allan hin och skyldet att det är för Kristus här skuld i er ju lantjum. Och hinne flesta av brörerna här var vi lantjum mojnen och i allite av herranen finns ju än mera dyrve att tala orkots att läs. Så människan vill jag säga så ständer han till ja Paulus kan man säga till han för en fångsel och kvärt för en mer just i fångsel men Paulus väntar vi och säger att det är till främma för evangeliet att han är färd i fångsel
1: ja
0: vad det kommer att är berget här att han får vittne här så för fyra times man annars inte släpper fram ett plus det att det här blåster vi in i
1: ja
0: hina bröderna här, eller att det är syskene här faktiskt.
1: Ja. Och jag snälla lövvaktarna.
0: Ja.
1: Och alla hinna och källor till att det är fyra kristar skulle till er i lunch.
0: Ja.
1: Men de flesta av bröderna här har vi lunchen och in. Och jag har lite gärna att finna sig. En mörd är det vi att tala årkots att ta läs.
0: Ja. Ja. Ja, det är...
1: Han är inte titchen eller vad man ska säga nu. Det han för i 15 dagar inte och säger att visst är rejsen näkre som prätkar Kristus av övond och hovet till stroj. Men är det ger att det var gavon vilja. Hesu ger att det är kärlek. Vitan till att det är sättet att välja evangeliet. Men hinner prätkar Kristus av trätesjuk. Inte att av röjnen hova. Men vi tar ju också an att lätta trångt att säga att lunch om in.
0: Mm-hmm.
1: Och så säger han att du kan läsa all sin versen.
0: Så säger han, kvass så, alltså man nästan läser kvass så om det här. Kristus är ett tag prätikar. Vi kvass så är det han nu för att äta ett av sonnen. Och det är jag glad om. Ja, jag ska ägstna fram och glädja mig. Så jag vet att detta ska vara med till frälse och vi böntickare och hjälp från anda Jesu Kristus.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Detta blir så. Detta blir bara närvarande.
1: Ja.
0: Men ägstna upphävja.
1: Ja. Ja, ja.
0: Så jag var han som vi, som jag säger, som människa är vana. Så här blir vi titchen och titchen att ätsar att här pratika av översjuk.
1: Nej. Nej, nej, han gör det.
0: Han är hävjar och pumpt här, fullkomlig. Ja.
1: Alltså, det är långt innan att det har slukt gen 4, alltså. Och det kan viska på hand om att. Men bjärgen genor till er att vara som Paulus. Det är fyra dem som han är er.
0: Mm.
1: Att det ska här i Norrna.
0: Ja.
1: Det är inte människan. Du sover där bara klantor.
0: Ja.
1: Alltså,
0: ja. Jag också är nu med det här året. Jag var inte senast eller nästan. Jag var inne och hade det här. Och vi kunde också bara tro i ett.
1: Ja.
0: Är det inte tid nu upprätt vid Kristus? Ja. Så sörd jag.
1: Det som var.
0: Om man får göra.
1: Ja.
0: Och är vitt. Är det. Alltså. Om vi beveger om förlagt, så suttar vi till att det små av detaljerna blir så rejält stora. Ja? Men tar vi komma från och suttar hälterna.
1: Passar.
0: Alltså ur oman och från faktiskt, suttar hälterna.
1: Ja, ja.
0: Och det är det Paulus gör.
1: Ja, han gör det. Ja.
0: Han ser det, alltså vi är Guds egen i världläggande.
1: Ja.
0: Och vi blir så öjliga smålig. Tar vi er allt för jag vet inte vad jag ska säga järbonten.
1: Ja.
0: Jag kommer bara också om en läsande bok som Edvardsen för det kommer han säga. Ja. Kan han fortälla för oss under en badnopp? Jag har inte hört han tala om det förresten. Ja. Kan han vara synd av en kulle som allt skulle anses efter. Ja. Och jag hade någon bandagare, hade gått för hönor. Och han hade till frakt att fänka först en hönne. Och så gjorde han en strik ner i sanden till Moltna. Och så tryckte han hötte av hönnen ner i så strikna. Och så var hon lamma. Hon fick inte gjort. Och så tog han den nästa och sätter han 18-4. Och han kunde häva upp en tjej hönner som var bara fullkomliga lamma i ner som där såg ner i så strikna. Och så tog han att han stod lite i utställning. Så får han helt jävla lycka stått lite. Och gjorde bara svaldas för en av sina hönnen och så var det friare. Och han tog det och brukte som en mynd på att vi blev så järbunden att vi bara suttit här nere. Ja. Så blev vi faktiskt lamma. Ja. Vi blev lamma i andaliga. Vi har varit så upptäckta att göra det är inte något vi hos näckvar eller hos fåar och när vi dagar. Det är inte det att det är närmast en hjärtans inställning till tillvärlden och till livet och till herrarna.
1: Ja, ja.
0: Och till värstje som är hans här. Ja. Så han brukade se bästa strykna som smadronker till att lösa en sandlaga vid.
1: Jag har ofta också med Anna Kjallvan i sitt här och i fyra samarbetsbokan.
0: Kanna, ja.
1: Ja, netto. Jag har flera frågor också om ett här i samband med att här som till och med. Du särskilt att ta ett och läser det här. Om hur som förärkar henne.
0: Mm.
1: Men det ständer inte om att hon gav nokon svær, men hon græt. Og det visste han med henne om at hon græt. Og han anser sånne kvinner her, hvis du bare stert opp, leste han jo. Så ble det til første kapittel, også da.
0: Ja.
1: Og det tar jo om byen, Herren Kjøsaren sånn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jeg kan lese her fra vers 20.
1: Ja, det stod det som du valgte.
0: Altså, så la jeg kjekke året og ark, for jeg fikk det for til hos Herrens, arket hun henne og hentet hatt, og så greit han da, og ville jo ikke etter. Ta seg Elkana med over henne av henne. Han har kvig græter to, og kvig etter to ikke. Kvig er du så sorgabunden. Er det her ikke bedre enn tøtje syner? Og så kommer seg til at jeg hadde etter og drøtje syner, og ta restest henne.
1: Ja.
0: Og en i presten sier at jeg stod og søgne om vi dora sted i helgstom i herrens, og gjerkta sorgsynet ber hun til herren, og græt sorglige, og hun gjør det lyftet. Og ta jeg leser hette han jo, og så som vi nevner det, så synes jeg så øyla tydelig av munnen og hans og bagen, konnen, tja, Elkana. Hver øyne han egnet faktisk bare bunden av tog som her til, hører her til. Ja. Hvis han da var lykke bunden av tog gjøreska, kan man si, som henne peninna være, så har jeg jo sagt, ja, Elkana, så jeg passer, jeg pjøst ikke at lunge seg til bøttene til to er mer enn tøtje sine for meg og så, da. Og jeg tar her vi alt som jeg har brukt for, jeg pjøst ikke hokse om, og ha i penger, og kjøtt og mat, og alt det som jeg har brukt for, ja. Men vi sitter ut fra søvn her, vi har kanskje ikke vært akkurat i detaljene etter, vi har korset min jato, ja. Men vi sitter ut fra, i hjertet lærne til henne, hun lover herren om, at han skal, altså sonen som han skal, hvis han vil geva henne en son, så skal han høre herren til.
1: Ja.
0: Og tog vær kjalt Elkana, ikke nok for henne. Tog hun sa en som var større. Og det var herren kjalt henne.
1: Ja, ja. Ja.
0: Og tog vil til hun, og hun vil til heve bøten, en son, så er det at han kom til henne herren, noe som, og i henne av stedet,
1: hvis tilstanden var så vanlig,
0: så
1: er Eli, han klarer ikke at få ham til at gjøre det så løs at Herren grøp inn og løyver ikke ham, sier noen hans.
0: Akkurat.
1: Og det var så øyelig å fortvivle. Og så kan jeg lese at her med hans hitter og ikke rett henne med gjennom byer.
0: Ja.
1: Helt han har fotla voine, ja.
0: Ja, og han sier vi en akkurat slantje først at gengå vera drutjen, such til at to lete renne out der. Men han har sværa, nei, herri er kvinner, ber tunga sorg i hjertanon, voine og sterskan drikk har vi ikke drutje, er ut helt best hjertamot for asjon herrans. Halt ikke tjernas kvinner tunne vera vana konfolk, nei, atla tunne har vi tala ut av store sorg og gremjemoine. Og så er det ærlig svære, færre frie, god ussel skal djeva der til, og vi to høver bi han om.
1: Ja, han er helt enig over å drukne.
0: Ja.
1: Og så sier hun disse tingene ved han. Han var ikke også til at hun er vana konefolk.
0: Nei.
1: Hun er bare ute og sjælta for hjæren.
0: Ja.
1: Og så vakner ærlig,
0: ja. Ja.
1: Og han noterer at her er en kvinne som ikke er bonden av det verslige, men hun er bonden av det andalige.
0: Ja. Jeg kan ta vidt oss om at det er så også om jeg ser versen her i Efesos 5. kapittel.
1: Ja.
0: Her som han sier at rettet er ikke drutjen av vinne,
1: ja.
0: Og jeg tror i spittling.
1: Ja.
0: Ok, så er det bare tomrum her da.
1: Ja.
0: Nei, sier han. Læt at de kom fytle av andan. Okay. Og det var det som var ikke han.
1: Ja.
0: Hun utøste hjertet så ut for herren. Ja, tog som bor jo igjen.
1: Ja.
0: Og det var troende etter herren.
1: Ja, ja, og det fylte henne.
0: Ja, og det fylte henne.
1: Og det hadde gjort at la tog inn.
0: Ja.
1: Det var ikke de bare lydde male av fytling, men fullt.
0: Ja.
1: Hun bor jeg for så vidt etter til rett eieblisten. Det har vært han som stod igjen.
0: Ja. Ja.
1: Vi kunne ikke være antallet som vi kallet det. Og så herren styrer tog. Det går til andre, og alle vi som vi omkring anledning er å spekla dörd herrans. Vi är ombröjt till sådana vind.
0: Mm.
1: Från dörd till dörd som färran i anden. Att det är så omvetande att det är bara plats.
0: Ja.
1: Det är en tjänast. Ja. Det är en tjänast. Som är så att det är
0: akkurat.
1: Ja.
0: Och här är den. Alltså beskriften är fyllt av tog Gosse Rydsle, han har skickat någon och allt det här.
1: Ja.
0: Vi sände oss nu morgon och tjej så var jag inne och att han bara var sinnen i Lukas 15. Och här skickar vi så illa tydliga Gosse Färgen vill ta bästa för båda sina sinner. Och tar era imuskjer som vi människor är imusk till. Den ene, han følte ikke han har nok i feriehus nå, så han slipper ut og lever løyve. Og i morgen sier jeg så til at det kanskje han har hoved for å investere i et eller annet og bygge seg en tilværelsesort, men alt går han kommer hatt, som det har sagt.
1: Yeah.
0: Og han er hjemme, men han gjør ikke bruk av tog som ferien har givet og reis rett i for å være lagene. Du får en sig vi anta till endans att allt att han ser först barn du är allt du kommer allt mycket är tutta så han ser faktiskt ger vittna som du vill
1: ja
0: du hur brukar gaita lam så först att du ja så vet du hur att gå in i kallen så tar han isen ja men han ger inte
1: ja

0: som sier her i tempelen, hæsen tottlarna, et nu som hæsen tottlarna. Og med færen, det otroligt hjärsta läs.
1: Ja, ja. Man,
0: så han vill signa båda pastorna.
1: Han ser han, visst. Ja. Han som vet. Alltså han leter och när vi ser att ger.
0: Ja.
1: Känner du?
0: Ja. Och han häver vi Kristus. Vi hela andan och ger vi och denna fittling. Så det är som så Paulus nämner här. När jag lät fittla av andan så till tala kvart till andan vi arka.
1: Nej.
0: Ja, spotta. Nei, så til tala hver til anna vi salmon, låsongon og andalion vysun, sindsjø spjallet fyr herran og i hjertatikkar og tatsje alt og i gode og færen og fyr alt og i navne herra okkara, Jesu Krist. Og så sier han ved hver til undergiv i åtta Kristus her.
1: Ja. Ja. Og at det er løs i alla.
0: Ja.
1: Og i verst. Fyrst herran hon och så människan. Den och människan.
0: Ja.
1: Tre till älst.
0: Ja. Ja, men vi människor är ju så lösning att vi må bliva fyllt av omkrona.
1: Ja, ja, det är det.
0: Och jag också bara omtar i själva värre unga människor och hejer faktiskt allt det som jag kunde inte göra. Og en fitta jente som så sett ble kona min. Og han lykket vel være et tomrom innan noe.
1: Ja.
0: Men som tog bedre, lagt det tullet, ble fylt vi Jesus som han tog seg om her.
1: Ja,
0: vi er så løsne, vi er skapt så løsne. Ja. Vi kunne ikke bare være i stillstand i akkurat sal. Vi må ha enten herren eller noe annet.
1: Ja.
0: Sjåvande livet vid ujetten heime, og vi er eisne vanlige mennesker, og vi tar vanlige mennesker til å tørve,
1: ja.
0: men til som akkurat innast er lunges det etter,
1: ja.
0: Hvis det ikke er mettet, så er hunker.
1: Nei, så røker det ikke.
0: Nei.
1: Slett ikke. Jeg har også sagt eisne om det, så er det takk bedre i Jesus brev. Vi tar nok haft det fremfyrer han.
0: Ja, men...
1: Det är vers kapitel 6. Jag är där jag är färgt innan jag var tvinna. Och där ska jag gänga oss väl då.
0: Mm-hmm.
1: Vi ska börja. Det är bara en akta förälder till kallan. Och jag har annat vid det rätt. Jag är färgt innan jag var tvinna. Ett ju första boj vid lyft. För att här kan gängas väl och du kan sliva lunch i land. Och till fetrar är inte böttekra till röje med fostret dig upp i tikt och amen i karran. Allt detta är minnes det. Jag viskar akkurat sådär.
0: Mm.
1: Kjallt med vän också om möjligt. Så miste jag omgång tätt. Tätt vi beundrar.
0: Mm.
1: Tror jag var rätt till det igen. Alltså självsvärsen alltså. Och till trädraktig är det tycker jag till Holtnum. I ött och bivan i önfall till hjärta tycker jag. Som värta Kristus. Och ta Jesus så äta. Mamma och pappa som tar värta Kristus. Så akta dig. Och så begynte Herren att lägga. Inte bira ramen. Men han, det var så lätt.
0: Mm-hmm.
1: Alltså ta öppna hjärta. Så sier han, ikke vi egnet til henne, altså. Som teier vil jeg være mennesker til viltar, men som tjener er kryss. Så det er hjerte, kjere, vilje og godt. Og tjener er gøven, hova, og en så tid har du tatt herren om, og ikke mennesker. Det er så utrolig verkt, altså.
0: Ja, ja.
1: Det vet jeg jo at det er gøven i øynene, og hvor kjere skal han få at og fra herren om, Verja nu trädde ett lagsats. Och till herrar, det är sam och hot vi tar, trädnar och läter vera hötta. Det vet jag ju av bägen. Herre, torra och tickare er i himlen om. og til honom er ikke man.

0: honom. Och segraren över största äran och kraft vältes han sig. Alltså, jag var bara att säga det här. Nu har vi inte känt av vi och det skulle vi göra oss nu. Det är värre mer än en otrolig kapitel.
1: Mm.
0: Det sa allt mot liv, färra, och det måste inte färra. Det måste inte släppa. Och så såg till att det är att det är stärka i herran och kraft vältesanser. Lätt det knä till helt läge gods. Så att det kommer att mänta att det stannar emot det. Stannar att det kan vara att svika alla på en tjälsens. Det är också konstant att bara det är inte blå och allt. Men vi tycknar och vältarna vi herrar hemsens och Jesu mysk. Och vi antar här önskaparens och himmelrum. För att vi ödligare klär gods så att vi kommer att vara mänta att göra motslöven ända det och stanna efter av honom säger öll. Stanna efter gyrt och lärt att det kallar vi sandlöjka och läten vi brinner ju rattvisnar. Och här som skäckvar av foten och barda i hoven och evangelium friarens djävul. Och lyfte lite omframt allt detta kjöldtroarna vid håndskåldet vera. Vänta slötsa alla glöande på indar en sönd. Tätsi tjolmfrätsenar och svör andans som är årgåts. Biande i andan. Ojn och kvar jag tog. Vi är alla i ökattlan och bön. Arvärsen och tog och allt i ahaltand. Och biande för i ötlån i nöjlo. Så säger han för i mer vi. En mer skulle vara given år. Ta i lät i munnen. Så är vi där vi kan kunngöra landar med evangeliums för kvars guld är en centerbå i lunch. Att jag ska tala vid där vi om det som jag gör tala. Men för att jag skulle veta om vi köpte mojna kvars är mer vad vi ska tycka oss i nätska i bråren och trygg för tänaren i äran säga till om allt. Alltså jag må bara säga till att ja, det här är så rönt och höjla.
1: Ja, jag huxar om att det här talta verset här, att han säger här att du inte också ständer bara den icke vi blå och hållt. Ja. Och blå och hållt är ombara människor här. Ja. Men vi suttar att det är här det har gått fyrt sig.
0: Ja, här gångt det fyrt.
1: Men Paulus säger något helt annat här.
0: Ja.
1: Han säger att människor verkligen kan vara stolt av tecknen och valden och av Herren Hemsens och Jesu myskra och av andra här önskaparens och himmelrummen. Yeah. Och tog är det inte människor som nägrann tog är det akkurat fortsättare verkligen.
0: Det är det inte.
1: Och vad Paulus fick ju rönt här av på snäggvann var det bara att jag som låser Johan att han satt här i lantjön. Att han... I stedet för att sitta illnöjdast innan och se lövvaktna, så får han servera Kristus för dem. Tog han ser hända sannolikan. Och det är en värld som uttog och kännliga. Och här ständer att vi antar här önskaparens i himmelrummen. Och jag har alltid tagit var, ja, lycka mig inte, ja. Vi andra här öntgrabbar i himmelrum och så huxar vi runtena alltså, som om att det är svajmanna gär. Men det är inte det han tåsar om. Han tåsar om dimensioner som är om man firar till vanliga fysiska som vi suttar.
0: Ja.
1: Och tar vi så huxar till dömens kreaturerna, djurerna, och om vi suttar inte rådjurerna, alltså ransdjurerna, ja. De dräpar bara för att äta.
0: Ja.
1: Det är det som tog ut att dräpa. Och det gör vi ju ägstnivå. Vi har ju grindadrap och allt möjligt svart. Det är för att äta. Men människor. Det som vi suttit i hemmen under det. Kanske som ångade förra.
0: Ja.
1: Som i önskap. Finner på att göra så ont emot öre människorna. Det kommer inte bara från dem själva. Det kommer av välton och makten som styrar människorna. Og det bara ein som hevur sikra at tøy valdnum. Og så kan tryggja okkum og sikra okkum. Og det Herren Jesus Kristus sjálvur.
0: Ja. Tura rætt.
1: Og alla tøyna verið at knytta at ein andaliga.
0: Ja.
1: Alltså motsvärre till ante her önskaparens.
0: Ja.
1: Det är om att tacka tjolmfrälsnar och svör antans och be ante i antan om en och kvar att höja.
0: Ja. Han säger att här de tänare herrans. Här har ju i Timoteusbrevet. I Timoteusbrevet har man sett något i Timoteusbrevet här i 24. Tänar i herrans, oj hur det ska ströjas. Men vi har mildtur vi öll, förfyrir att tänna öron, tålen tänna i rilt. Han ska väl späck för det här och äta som sätter sig med att ganska god annet av en omvändning. Så att jag kunde vakna att det snär i tjövsens. Jag håner dig fänka kera vilja.
1: Akkurat, ja.
0: Jag håner dig fänka kera vilja.
1: Ja. Att akkurat samtanken här.
0: Ja, akkurat samtanken.
1: Ja. Ja. Det är ett liv som är så valsiktna. Att det är livet som Jesus kommer.
0: Den kan bara beskrivas.
1: Nej, det är... Det man bara livast.
0: Det man livast, ja.
1: Jag har också sett det här. Nu läste du... Jag har alltid citerat det här. Det är att han säger i vers 12 att en så tid till älskar om och gör en kapitel allt i haver lojen så arbetar inte bäst som tar eva tjatikon men uppåt nek mera nu är inte tjatikon vi ötta och bivan och på frälsotikare
0: ja.
1: Det är möjligt att skulle steg och vi frälsotikare
0: ja.
1: Tog god är han som viskar utikon
0: ja.
1: Bäja vilja
0: ja.
1: Och att viska efter gåa vilja så inom ger det allt utan att knarra och utan att ivast kvui. Jo, så tycker man vara lyta leis och rein och lastande bödengods mitt och i renkvörkare och övjar att så det visar att det kommer till att herra som himmeljås och i heimnon och halta fram årlösens med ett rås att det är Kristus här att jag har inte runnit till anches, jag har arbetat till anches. Och tar han säger att det är så tid visar att det går mittelt här som himmeljås och i heimnorna. Så har vi, och det är som han tänker att det är goer, att det är att vi avspeglar. Alltså vi tar stäcka ljås och också. Jo, det här var vi. Han bor i Jakob. Han är ljås i Jakob. Och det här ljås fjärdes inte.
0: Nej.
1: Men han säger om framtiden att halta fram årlösen.
0: Ja.
1: Att halta fram ett livande i året om frälsna och Jesus Kristi. Så faktiskt som blev ju tja Peter Habergad, Louis och lära. Eller lära och Louis som han väntar här ganska. Det är år och men till ägsel Louis va?
0: Han nämner det så mest det är 16 verset här tja. Trippi.
1: Yeah.
0: At om jeg tar være offraver under offringene er trygg tikkere og tjenes de fire henne så gledes det og gledes samme vi tikkene nødt
1: mm-hmm.
0: og samme skulle ha sin tid gledes og gledes samme vi mer altså til jeg trodde han fire lengt
1: ja yeah. Höjligt.
0: Det var avfra vår.
1: Ja. Och gläst och utöj.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det är en otrolig glädje. Där man kommer samman med tryckvandet som lätar sig fytla.
1: Mm.
0: Och andan.
1: Alltså. Ja. Ja.
0: Och man kan gå se att de utsatt om till att övåta. Gå se ut från mojnen lika med. Alltså. Ta i till den naturliga slappar av, den var rätt lov att hugga lite. Kjallt om det här kunde vara hampel lite. Ja. Så var det. Var en målsatt.
1: Ja.
0: Det var inte hampel lite.
1: Nei, nei. Ui mer, ui holde munnen, ui rønt ikke godt.
0: Nei, det var så, ja.
1: Men du bedre ikke bare
0: nei, etter.
1: Til jeg som bor i Jokken.
0: Ja, ja, ja. Jeg minnes som bare i år som jeg har fortalt det til. Bara Kjuraberg. Da jeg var... Den første turen, da var vasket jeg mye, da. Så den hersturen. Da var jeg attetekken sammen med Jekvann. Tja, og Kjuros.
1: Å, oh, ja, ja.
0: Og henne hos Lasse, da. Vi tror jeg vet hva det her. At vakt. 6 timer. Og så 6 timer. Så minnes jeg at jeg, som jeg har fortalt deg, hvordan jeg ytterligere ble ut av i leivet av lemmen, tog han, da skverer jeg, som jeg må si, stod på en tid, da snakk fisker og ja. Og jeg gjør det med å ta som gjort, leivet ut, og fikk kjeten om, og fikk han inn om, og krakte og jo, så att vi kring finger hål ha. Det var så rejält fiskar då, ja. Och så gör jag i körsten med allt det tog som i åt jag gör. Och det skulle jag ha tål. Inte det. Det hände jag inte, så. Och jag säger något som inte åt jag sagt.
1: Hej, onkel Attar, tar du oss då?
0: Ja, ja, berget han som stod i Gjeldsen røpte her ved spillet og kibaren oppe, ja. Vi har brunnet til han var. Han var alltid der vakten og kjølvor. Det stier det meste av tiden. Ut av kvaliteten. Og da var det jeg kvann. Så som det jeg kom en trikkvant, ja. Hvis jeg ikke har avgjort det, så var det ikke noen grunn til å gjøre det. Og det er det. Og han sier med Paul, du er den øyneste av åkken som trikkvar Jesus, som ber et år frem og tar det møte sin. Og jeg er inne i her som vi døde av. Og at det samtes ikke for det at Sias i åren.
1: Mm.
0: Og det er menneskose. Kjøpte han for. Men bare høyre at det er at han var tryggvand. Jeg står av at spørste han. Ja. Men nå sier han. Tror jeg ble ytler. Ja.
1: Mm.
0: Rattet meg. Så jeg fikk stå på. Jeg fikk rattet en stand fra ham.
1: Mm.
0: Og jeg fikk vite at han var min bror gjør det.
1: Mm.
0: Han och svärta, det här visste jag här inte igen. Jag hörde någon gång. Jo, och det hörde jag den. Han och sen och kvar. Och det var så den här kronchen, kronchen vi har. Hållt en standande alltså. De var så kvickor.
1: Det
0: var det inte alls.
1: Du har rent fysiskt sett inte fallit på att göra det som du gör det. Men du skulle inte, ja?
0: Nej, jag skulle inte.
1: Nej.
0: Jeg skulle ikke.
1: Så det kunne du ikke galt?
0: Ja, altså hvis noen var det slitt nøy, så var det galt.
1: Ja.
0: Det stod så rævlig enn jeg var.
1: Ja.
0: Men jeg lærte meg godt.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Ja, altså, jeg vet ikke, det er nu har vi bara några som eller vi har som en bakgrund och det är alltid vi lagt denter och man vill höra folk säga om det tycker andra men är också om ta och han tossar vi Eliasa och ser vi han ta han är helt nya bokter att det har skett till som man ser som inte har boxer för barnen. Och det är så av medlemmarna och folk i följande som är tryggvande.
0: Ja.
1: Det är bara lika som om att det här är inte akkurat så med bakgrund som vit och annars som vill jag släppa höra för att snacka om det. Det här var det inne i USA själv.
0: Ja, det här var det.
1: Och det var USA i värsta.
0: Ja, det var det. Ja,
1: ja. Og som i sånne fører som er snær, så kommer du frem og at da, og til godt verst.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er sjølsomt da.
1: Ja.
0: Her er sida vi en sjølvård. Det er herren gruber inn på den maten, så er det nøyet.
1: Ja, altså, nu har vi då som Paulus allt det som han visste.
0: Ja.
1: Var kommen att känna Jörgen Löwe. Och så Elias, profeten här, som utrattade så offentliga storverk, alltså från herran. Och men som inte skiljer väl. Ta han inte skiljer det här, att det är det här som har, finns eld av fattla av himlen. Alltså, det var inte Elias som fick elden av fattla av himlen och brände allt där uppe. Det var Herren själv som stäffeste. Ja. Att Eril stiger här. Mm. Och så renner han undan, säger kvinnan, Jezabella. Ja. Och kyler inte att han till Herren som vi vet att göra. Och för bara långt, långt in i sig själva. Och långt, långt faktiskt. Höjer minne och minne till det som Herren säger. Ganska bara mer och mer sådär som du nämnde Johan. Ja? Och så kommer Herren här.
0: Ja.
1: Och ger allt gott för Johanna.
0: Men att det är intressant alltså. Det han sa var i om att kalla Elias.
1: Ja. Yeah.
0: Jag var profet att han har sig. Så säger han vid han att han vill ha dobbeltan.
1: Ja, dobbeltan pass.
0: Dobbeltan är kvar. Ja, och jag tror som...
1: Att det är Anta som bor i honom.
0: Ja, som bor i honom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag är kvar läst det som hälterna. Du vet ju att de människorna tankar gång den där. Jag bara får en synd att du stod över. Men det är Lisa.
0: Ja, det är Lisa. Han visste jag klart.
1: Och jag vet inte om man kan säga lögn nog, men så ger han dubbelt så mycket ont som Elias.
0: Ja, ja.
1: Så han fick det.
0: Jag var i norra, tar ju den konan det bor så här. Jag var ute i Atlanten och bor ju. Jag var där en samkomma. Stäcka i det kyrste igen. Och jag fick kona. Och hon åtgade sig på sig och gav mig den. Om Lisa och om Elias och Lisa. Jag måste säga att det var intressant att läsa. Det man kom till det. Det som är i Atlanten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är det som vi sitter vid där. Och det var ska för mig som det omgått den där färgen framåt. Det är bättre då.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det är så goda vitt det här. Här som Herren har tidigt bygg för här har många planer om att slita ut att det är tvärstor mot det.
0: Ja, slett.
1: Han har inte ägat mer av oss.
0: Ja, ja. Det är det som är hans här. Till tjän alla sina vilt. Möjr, möjr.
1: Vid er i hans öra och...
0: Och Sangre säger alltid möjr rätt.
1: Ja.
0: Jag omhållt. Nej. Kvante han och alltid möjr rätt. Vännen sa just nu att jag tofft och ta om hästet. Han sa sådana skilt fram vid stranden, ja. Och då tar för vid gatten och så kört där, sa han. Fast i land, och så en tröj gödden, och så fast i land. Och så stickade det där skälten av i gödden, ja. Mm. Och det var höjd, höjd i väckt och i sig.
1: Mm.
0: Och det var så var det kvalitet att jag tar en bil och kvart ut här, och det hände när jag var toft. Så var det väl, ja. Det var hyggeligt att vara där. Och så är vi här, tänkte för. Det var en lastbil. Och tar väl stappa vi en dag i bilturen. Så först så kör han det. När jag är stant här och tar sig vi med om ish, ska vi säga nej. Jag är färdig, tror jag. Mamma säger att jag må inte färda. Så har jag sin fyrt här. Ja. Så kommer Harry här, han var född 1983, Og han atlas her på i. Jeg tar så igjen. Så jeg har ikke vært. Helt en tusk ikke fær. Han lagt deg med. Bilen kort. Mitt før så gjorde jeg ikke. Vi antar stikt og siltene og gøttene ned. Ja. Og med han vil sitte her, så får vi det vite. Jeg tar inn en drangre deg. Kristian Lotte at han er veldig fitt til drang. Han sitter jo inne i hos noen, kjærse for noen, og bilerne er råttet sine møter. Her er det bare et hos inne i Saltnes hittil her. Det stender en, men nå er det vi har brått nye. Og han krasjtes i midten. Horene og det är det. Och så fick det ske, ja. Sommarlov på alla lasten, ja. Det var just det brott om jag var inne och så.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Ja. Så sköts i minne?
0: Det sköts i minne, ja.
1: Ja. Hur gammal är det allt då?
0: Nej, det är om det tog in att det är man norska städer. Här är skolan, vet du någonting.
1: Akkurat.
0: Här är loj.
1: Han har en ganska akkurat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Här är ju till Röjla Näckvig färgner. Ja. Ta emot tröntgen som är här i Sambavien. Att haft. Det ser ju mig som ja.
1: Som Louis Ville,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja. Det gör det. Och det är ju mest.
1: Ja.
0: Ja.
1: Med dig är det ändå?
0: Ja, med dig är så löt.
1: Jag är så löt nu, ja. Men Tofter är fyllt öl och näck och tog någon uppvuxen.
0: Ja, jag måste ta mat.
1: Det gör det tjockt öl och tjockt under hembygden.
0: Det här var en samkomma som var man kan gott säga att kvinnorna är omätare i antal. Och att det är öjlig omsorg kan fira med här. Gossar. Och det här är att männen är rösten. Där som var framåt. Ja.
1: Här var kanske inte så mycket hemma som kvinnor.
0: Nej, jag tar var bostad om sommaren. Nekvrata. Inte allt, men nekvrata. Det är inte fint att bli gamla att ta lycka som var hemma. Ja, det är bara bandamat. Det var pura naturligt av hela alltså. Det andra län. Kröpen och Löjvi är akkurat detsamma som det naturliga alltså.
1: Akkurat.
0: Ja. Det är alltid det här tog jag. Jag och mamma, hon är ju en. Hon var äldst av ett och sist. Ja.
1: Men hon var ikke hatt ofte.
0: Hun var forklager, lest.
1: Ja.
0: Og hun, som var så mange gamler, hun tante vel av herre, Lukasen. Men hun kjente sitt vittne til danstående. Og platte jeg av herre her og kjøpe til en liten blå og så forskjellig. Som de stamte jeg til oss. Og så, hun er så verig her og och att lånet var lagst och det var ett stort hus. Så här måste det lyckas som sa att jag var nörden. Men hon svev, hon var äldst och hon svev så jag har en kammar. En som har lutt en kammar. Och hon i Laxia läser till blägen. Och med papjänner över sig och myntliga antal i det. Och gavor, alltså. Ångat ytler. Han känner så. En späckligare. Utan att de varna i stövån. Stövån i vren. Och han ser att de läser. Och han späckar inte under dynna. Men han är i sätan. Och så länge så bara boja. Hon visste vad. Hon visste han för att komma att. Han riktigt inte gjorde hånd till henne. Han kom in att vi har nödvändigt att se. kära älskar jag dötter. Mm. Det är så alltid rätt. Rätt igen när jag betyder som ett. Och jag läser att jag blev omfrälst.
1: Mm.
0: Och papen, han drucknade i tjejträtt.
1: Ja.
0: Sen var.
1: Okej, okay, ja.
0: Och,
1: det är han som tog och kattlar upp efter det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det var en öjlemiss. Och ta. Ta var hon sjallan till det giftsutkedet. Så var det som det giftslaren han drucknade, det var det inte. Och det är en öjlig avvärskan av alla familjen och alla vikterna alltså. Men hon var så att efter 35. Och att henne så en kona som var och som var och Jack var han. Gift ut att efter hon visste om henne. Hon fick han det ut här.
1: Mm.
0: Och ta var det uppe från. Fåklar fyrt till gång utav Toft. Jag vet om att det är en träff. Han själv var alltid märkt. Han själv var pappsäkrest.
1: Oh,
0: yeah. Så jag mötte honom och Björn innanför en dräckamång. Och säger vi igen att han ska ha en fjärde morgon så till jag. Vi är för utav vitsa dödsen av välfärden att det är något Toft. Och han visste inte om han var frälst, säger han. Och det var rörande, säger han. Och han kom efter dagen efter. Det var det lockligare att fortälla att han fyrta om det. Att det var hänt som.
1: Som han yngste.
0: Ja, som han trajade efter. Det är. Ja, ja. Alltså, vi tackar för det. Och våra försvetrar. Bäge och mövor och färger. Li och ajsny, ommor och appar. Vi lägger dig ödlig mot ditt hjärsta. Jag tackar för det. Så gav vi till att vara vi och ännu vi. Och helt jag kom upp ajsny och ges som värst. Jag måste säga er, jag vet att jag glädjer för det. Jag kunde sitta här samma vi, Daniel. Och ännu och uppleva. Mina nerver här, ja. Och det är inte näka som kommer fram till vidare så dumma lir. Men det är till att släppa värsko i och. Och det är att det ska vara ett större och större mal som vi deltas där. Då är vi där och ju dig som du älskar. Och vi älskar det. Och tackar det här för det. Föräldren är här som er som sorgen har fått och sinner och hentan dötter tar har legend in allt sitt hjärsta. Prisat här och hittar inte om det här. Och innanför så är det vitt. Har ju med torterna och ska söka det som du är. Och vi är att det är i allt och allt är det här.
1: Amen. Amen. Så är Jesu parsen av hjärsta man kommer att änta och vi får tacka för Jakob. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar, Ronny Petersson som tar sig ljövnen, Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för hessa affär. Pastar av hjärsta mål som här har varit, tar kan du finna på YouTube om du letar av Ikto Sjönvarsp. Och hessa pastren, han kommer eisnevriga lagt till ut här. Han kommer eisnevriga centra tjej Kristelig Kringvarsp. Så en affär, tusen tack för hessa affär. Og vi hesson så kjent ikke vi veien fordi det kom det enda. Nå til sommer så har vi stitt kjent ikke vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en par sted hjertemål vi tar til hesefer. Henta kjent ikke vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8. Og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sida,
2: Tusen takk for hesfer.

Это Чей? Чей? Чистлит Клинквашп. Вид Хойдерст.

Это чей? Чей? Kristeligt Kringvarp. Vid höjdast. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har själv skrivit.

0: Vi tar då sändningarna Dråpen vid Solvo Rasmussen.
1: That's right. Do it, Dirk.

Это чей? Чей? Tystligt kringvarp. Vid höjdast.

Это чей? Чей? Tystligt kringvarp. Vid höjdast.

Eddie T.

0: Vi tar då sändningarna Dråpen vid Sölvo Rasmussen.
1: That's right, do it, Dirk.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i Kjolvor skriva. At enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknås hamröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till en stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-